0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi Vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru med drugimi tudi legendarna Alfini Pič in Andrej Bergant. Zato vabljeni 28. novembra v Novo Vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru bodo igrali in prepevali tudi Alfi Nipič, Andrej Bergant, ansambl Banovšek, ansambl Roka Žlindre, ansambl Glas, Vražji muzikanti, Vera in Eva Šolinc ter Nika Svetlin. Za smeh in dobro vzdušje bo skrbela mama Manka. Zato vabljeni 28. novembra v Novo vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Z nižjimi temperaturami in manjšo osončenostjo prihaja sezona okužb z RSV, ki letno po svetu povzroči pri otrocih mlajših od 5 let okoli 33 milijonov okužb spodnjih dihal. Virus se prenaša predvsem z velikimi kapljicami kratkega dosega in ne na dolge razdalje po zraku, kot na primer koronavirus. Prenaša se tudi preko površin in predmetov. V Sloveniji je že 2 leti na voljo zaščitno cepljenje nosečnic, ki ga krije zdravstveno zavarovanje in samoplačniško cepljenje za preostalo prebivalstvo. Od začetka oktobra pa je za zaščito novorojenčkov in dojenčkov na voljo imunizacija. Govori nacionalna koordinatorica programa cepljenja na NIJZ Marta Grgič-Vitek.
2: V Sloveniji so sezoni 26-27, to je prost dejstvo. Z oktobrom začenje izvajanje zaščite vseh novorojenčkov in dojenčkov, mlajših od 6 mesecev. Spodnji telesi prositi RSV, razen tistih, kot ste tudi matere, so bile v zadnji nosečnosti, pa v času cepljenje s cepivom proti RSV. Za zaščito se uporablja dolgodelujoč monoklonsko protitelo in to en odmerek. In za vse novorojenčke in dojenčke mlajše od 6 mesecev se zaščita daje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: Iz Vatikana so sporočili, da bodo papeža Leona 14. dopoldan sprejeli v bolnišnico zaradi operacije za odstranitev pljučnega nodula. Papež bo potreboval predvidoma en teden za okrevanje po operaciji. To bo sicer njegova prva hospitalizacija, odkar je postal papež. Najemnine stanovanj na Hrvaškem so se med drugim četrtletjem lani in enakim obdobjem letos po podatkih Evropskega statističnega urada Eurostat zvišale za 40,1%, kar je druga najvišja rast v Evropski uniji. Višjo rast so zabeležili le v Romuniji, najemnine stanovanj v Sloveniji pa so se zvišale za 10%. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
11: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
12: 4:06, eno lepo dobro jutro in tudi kar se vremena tiče, pred nami en krasen jesenski dan s temperaturami od 14 do 17 na primorkem. Ob šibki buri okoli 20 stopinj, burja bo odpihnila oblake, tako da danes dežja ne bo. Tudi jutri bo jasno, z nekaj več oblaki, temperaturami podobnimi kot današnjimi in tako kaže tudi do konca tedna. Kaj danes? Tork. Do konca tedna.
13: Za naj v ponedeljek.
12: Ja, vreme smo zrihtali do konca tedna.
13: Eno lepo dobro jutro tudi na slovenske ceste in pa zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. V tem torkovem jutru pa megla v pasovih marsi, ki je po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč.
12: Megla v obe smeri.
13: V obe smeri, tako je, v levo in v desno. Če je še kaj novega na slovenskih cestah, pa nič 80-13, nič 2. Srečno in varno v novo jutro.
14: Skupaj tudi na cesti. Spet sklepi napovedujejo vreme, Veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedika in Voglov Artroforce.

0: In en prav lep pozdrav in še enkrat zahvala vsem, ki ste bili na kakršen koli način prisotni na praznovanju 30 let veseljaka v soboto. Noaro je bilo.
1: Noaro. Tudi za tiste, ki se vam še zdaj kovca. Če vas zanima, a bomo tudi to predvajali, bomo, in to 24. decembra in 26. decembra še enkrat, samo da malo zberemo vtise, ne?
0: Misli.
1: Ja, pa malo popravimo, če je bilo kaj mimo. Drugač pa, ja, no, midva sva še zmeraj pod vtisi, lahko govorim kar za oba dva. Zaklepetali smo se potem še pozno v noč ali pa zgodaj v jutro, da smo si povedali vse svoje misli.
0: Kaj ti bo ne bilo stalo v spominu?
1: To, da smo bili tam res vsi veseljaki, no, vsi voditli, to mi je bilo res lepo. Smo se tako lepo povezali, smo tako tudi, pač pustimo zdaj kako lepo ali pa ne tako zelo lepo, zelo srčno tudi odpeli, se na odru vsi pokazali v vlogi voditlov in tudi to, da nas je res v bistvu velik, ne?
0: Ja.
1: Da tudi ena zelo raznolika družina lahko zelo sinhrono in lepo dela. To mi je bilo res lepo. In na drugi strani, ko vidiš toliko veseljakov, vidim, da
0: naša razširjena družina, pravzaprav.
1: Da smo kar zelo blagoslovljeni s tem, da lahko to v življenju počnemo in se z vami tudi družimo.
0: Ja, en velik hvala.
1: To ni bilo tep namenje, to je bilo zdaj gledalcem.

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restavracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
9: Muzejski vlak se vrača.
7: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk ekorezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriša, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
12: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
13: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
14: Veseljak v mojem srcu.
15: Pa.

0: Ja.
1: O, ja, tudi današnji dan se bo verjetno napisal kar z veliko. 13. oktober je danes.
0: To s T, s črko T, ker je to
1: T, tako, ja. No in na današnji dan nam ostaja do konca leta samo še 79 dni. A zdaj že smiselno vprašati, kje boš pa ti za nov let?
0: Ja, jaz bom v Rimskih termah prepevala.
1: A kje ja, boš pa ti?
0: Ja.
1: Ne vem še, nimam
0: še. A ti še nimaš plana?
1: Nimam še plana.
0: Lej, sem 79 dni še. Ti si čist nezorganiziran.
1: Dejmo hitro.
0: Ja, no sej, v bistvu, če smo 13. oktobra, ne, ja. Če smo čist realni, lučke še niso pržgali, tako da mogoče je bolj prav, da se danes vprašamo, ali pa Matica Vidica vprašamo, mogoče kdo dan zgoduje.
1: Ja.
0: Da gremo po vrsti, ne.
1: Da nas odreši dileme jutra.
0: No, dejmo, dobro jutro.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Koloman. Glede na ime, danes pri nas zgoduje 68 prebivalcev. No, svetega Kolomana pa so blizu Dunaja kot Irca, ki je bil drugačnega videza in govoril drugačni jezik, brez preiskave in brez sodnega postopka obesili kot hudodelca na drevo. Koloman nam lahko izpraša vest, koliko krat nekoga obsodimo zgolj na podlagi videza. Vendar vsaka obsodba boli, včasih celo zareže kot vr okoli vratu Kolomana. Dragi veseljaki, ne bodimo tisti, ki obsojajo, ampak tisti, ki sprejemajo. Dragi Koloman, vse najboljše za god.
2: Godovnike na veseljaku.

0: No.
1: Ansambel Galama je bil tole, mi pa točno ob 6:30 preverjamo še, kako je z vremenom. Zbudili smo se v eno megleno jutro in precej sveže, temperature od 3 do 6, odvisno kje smo. Na Bledu 3 stopinje, v Ljubljani 6, Novem mestu tak isto, v Celju 5 stopinj. Sicer pa danes pred nami en prijeten jesenski dan, čez dan bomo imeli od 14 do 17 stopinj, na Primorskem ob šibki buri okoli 20. Tako naj bi ostalo do konca tedna.
0: Naj bi.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lepo dobro jutro, voščim na ceste in pa previdno, deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora. Jutranji zastoj na Dolenki, Štajerki, od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici in pa na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica in Mengeš, Trzin, Črnuče. V torkovem jutru nas spremlja tudi megla v pasovih, marsikje po državi tudi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Poglejmo še radarje in kontrole. Imamo ga na štajerski avtocesti radar. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja se je skril, v smeri Maribora pa vas izmerim, če je še kaj novega. 080 13 02. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
0: Dobro jutro.
1: Jutro dobro.
0: Ja.
1: To sva mi dva, ki sva še vedno pod vtisi vikenda, tudi najino telo je še pod vtisi vikenda in grlo. Kako si se pa kaj ti sestavil, kolega?
0: Ja,
1: Nejc Drobnič.
0: Glede na to, da sem vršel domov, pol petih zjutraj, sem kar hitro vstal, ob 11. Ja.
1: Da se ti ni bilo treba upravičovati. Ko ob 11. hiter?
0: Ko je ob 11. sem vstal? Ja, to je hiter.
1: Okay.
0: Veš, je, ne, pa sej drugače moja ni tako stroga, tudi če prijem malo kasneje domov. Glede teh uljudnostnih gest, ne rabim biti zdaj
1: to nekaj pazljiv. To vem, ja, večkrat ne prideš sploh. Vesela, če sploh prideš.
0: Veš kaj, ja. Je težko reči, ne?
1: Kaj?
0: Težko je reči, ljubim te, ne?
1: A ja, to je težko bolike?
0: Pa, pač moški smo pač taki hlodi, ne?
1: Ne.
0: Še težje je reči oprosti, ne?
1: Aha, ja.
0: Ampak naj...
1: Ob 11. hiter.
0: Ko je ob 11. sem stol? Ja, to je hiter.
1: Okay.
0: Veš, da je. Ne, pa sej drugače moja ni tako stroga, tudi če prijem malo kasneje domov. Glede teh uljudnostnih gest, ne rabim biti zdaj nekaj pazljiv.
1: To vem, ja,
0: pazljiv, ne?
1: Večkrat ne prideš sploh. Vesela, če sploh prideš.
0: Veš kaj, ja. Je težko reči, ne?
1: Kaj?
0: Težko je reči, ljubim te, ne?
1: A ja?

0: Ja, visoko nad oblaki se zapišejo ene zgodbe, ki nikamor, nikoli ne vemo, kam bodo res pripeljale.
1: Točno.
0: Ja, in koliko otrok bodo prinesle štorkle. Včeraj smo imeli en luškan obisk tukaj pri nas na Veseljaku. Prišla sta Tadej in Rožle, Nika in Jaka sta jih gostila, iz ansambla Abuhi sta prišla in sicer so predstavljali novo pesem, nov valček, ki govori o neprespanih nočeh, o neprespanih nočeh, ki se zgodijo, kadar imaš malega otroka.
1: Tako je.
0: No in Nejc,
1: ja.
0: Ko si kaj imel s tvojima, kako že ti rečeš, frnikolama, ali mislim, kako je imela tvoja Irena?
1: Ne, smo kar razdelila 80-20 name, seveda, 80, tako je.
0: No,
1: naša Laura ni prespala noči do 5. leta, ne? Smo imeli kar lepo, ne?
0: Super.
1: A pa pri vas?
0: Ja, Laura je bil kar pevec.
1: A, je bil?
0: Ja, ja, na 20 minut je imel vaje.
1: Krasno.
0: Do 4. leta. Pol je bil že tok, da ko je imel vaje, pa se je odločil, da bo šel ob 3 zjutraj kocke sestavljati.
1: Zanimivo otroštvo je imel ta otrok. No, dajmo preveriti, koliko spanca so Abuhom vzeli njihovi otroci.
0: Ja, verjetno kar nekaj, da so jim posvetili celo pesem.
2: Kako pa je bilo prvo o teh neprespanih nočeh? Glih dona sem videla na teh družbenih omrežjih eno mlado mamico, 10-krat se je zbudila na noč med 9:30 uro zjutraj. Kako je bilo to prva vama?
3: Mislila za sebe rečem, da te že bil skrajno nezahteven otrok.
2: Okay.
3: Po mojem, ko si ga dal ob 6-7 zvečer spat, on je spal do 6 zjutraj. Jaz te izkušen
1: upam, da bo par meni jaz
3: spal. V takej razsežnosti nimam.
4: Jaz sem pa to res dobesedno te neprespane noči doživljal. Sicer moja žena.
2: In to trikrat, ne?
4: Še trikrat, no. Ampak šlo je tek, ne, ti si zdaj v veselem pričakovanju, ne, ampak veš, če je en super, da sploh ne veš, da ga imaš, je pol drugi stari popolnoma kontra. In to se je pri meni zgodilo. Do prvega dekleta, kolega ni bilo, popko je prišel, kaj se ki.

0: en mesec nazaj ptujski festival. Zdaj verjamem, da so se vtisi že mečken polegel. Kako se vi spominjate samega nastopa?
1: Ma tako bom rekel, na začetku malo stresno, tako je pač vsaka stvar. No. Pokaj sem vrt na odro, dokaj sproščeno, na koncu pa je kar tako leže, pa si. Zdaj, če si v redu izvedel, zadovoljen, če ne, pač ajde, še kak dan priživiš, pos pa zadovoljen.
2: Jaz bi mogoče meno to pohvalo našega Tadeja, ker je premierno zaigral na odru bariton.
0: Wow! Bravo! Ja, pa verjamem, da so bili tisti živčki prisotni, ne?
1: Ja, pri meni tak, ja, pri meni tak, ja. Mislim, tega mogo skriti.
3: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro. Na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
8: Skupaj nam res lušno bo.
7: Skeden fešto.
9: Spet boš pas v naši vas. Tu je Skeden fešta.
7: Jasno in glasno.
10: Jasno in glasno.
7: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica, brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Poglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.
11: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, je poln zgodb nastavo, ne da? Teh Veseljakovih 30 je odstrlo marsikatero tenčico, ne samo to, da smo se lepo fleten imeli, da je bila muzika res enkratna. V ozadju tega dogajanja je tudi marsiktera zanimiva, res zanimiva zgodba. No, ena od njih je povezana tudi s torto, ki sva jo šla midva mim grede naročit,
2: tako,
1: a ne?
2: Ja.
1: Mami Pavli.
2: Je imela samo eno navodilo, da bo torta velika. Ja, in glavna zvezda te čokoladnice je zagotovo najbolj sladka šefica v deželi pod Alpami. Ne? Ja. Hana Kotar, mlada podjetnica, ki je ljubezen do slaščic prepeljala na en tak zelo visok nivo.
1: Zdaj je stara 24 let, pa vsaj že 5 let vodi to svojo slaščičarno in to zelo v redu. Imajo kar precej zaposlenih, ki pridno delajo in vedno poslušajo Veseljaka, to je treba povedati, a ne? Da so jih tako lepo naučili že ata in mama. A ne? Ata je bil včasih tudi vodja ansambla, tako da ni to ta domača muzika, ker slučajno, a ne?
2: Tako, ja.
1: No, in to še ni vse, ne?
2: Ja, res je. Je imela kar celo družino pravzaprav povabljeno na ta koncert. In, ja,
1: in vsi zaposleni.
2: In vsi zaposleni, tako, ja.
1: In njen brat Jure je imel tudi zelo pomembno vlogo na našem koncertu, bil je glavni lučkar, tako da se je tudi on zelo odgovorno pripravo na to delo in ga tudi z odliko, seveda s celo ekipo, opravil.
2: Tako, smo pa Hano ujeli tudi med koncertom in jo vprašali, kako je pravzaprav potekala priprava te torte velikanke za 30 let Veseljaka.
1: To pa tudi mene zanima.
3: Če povem po pravici, kar stresno, ker včer sem bila jaz še v Španiji na enem izobraževanju, danes sem pa že tukaj, tako da jaz mislim, boste vi povedali, če je dobro ratal.
2: Mi smo probali oziroma probavali, pojedali vso in prosili za repete, da smo se potem zmenili, da je to zgodba za nadaljevanje za Veseljakovi 40.
1: Ja. Poskusili smo jo pojesti, no? Potem smo jo pa dobrodušno razdelili med ljudi, ki so le prišli mimo. Ne?
2: Ja, je pa ganljiv zapis na svojem Facebook profilu delila tudi njena mama Alenka Kotar, ne? O tem bi pa ti vedela kaj več povedati, po mojem.
1: Ja, mama Alenka in pač ni moša, ne, sta sedela v prvi vrsti in opazovala njuna otroka, kako sta prispevala k našemu 30. rojstnemu dnevu in je tudi zapisala, da je bila verjetno najbolj ponosna mamica v dvorani.
2: Oh.
1: Tako da se je že med mirno storilo, res tako lepo je napisala. Ne samo, da so prišli in naredili, a ne, ampak je rekla, da sta tako mlada otroka, odgovorna, da sledita svojim ciljem in da sta res odgovorno upravila tudi tokrat svojo nalogo, kar je kot mama seveda s ponosom spremljala.
2: Tako, in kaj je še zapisala, si preberte na naši spletni strani veseljak.si, kjer je Janja Vlaga spisala en tak obsežen članek.
1: Še več takih otrok.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Čez manj kot teden dni, 19. oktobra, bodo volilne komisije ugotavljale še rezultate glasovanja po pošti iz tujine. Predsednik Državnega zbora in resnice Zoran Stevanović pa ustraja pri ukinitvi RTV prispevka ne glede na rezultat nedeljskega referenduma. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub resnice.
2: Dejstvo je, da je rezultat predvsem pri RTV-ju, ki je eno naših glavnih programskih izhodišč 50-50. Veste, morate vedeti, da smo mi vložili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV-ju pred volitvami. In to z množico podpisanih, overjenih izjav, ne vem, skoraj štirikrat več, kot je to sploh potrebno za vložitev zakona. Nas je zaradi obljube, da bomo ta zakon speljal v parlamentu, podprlo nekaj čez 5% ljudi. Včeraj smo pa videli, da je 50% glasujočih na referendumu to idejo podprlo. Tako da se mi zdi, da bomo mi s tem zakonom kar nadaljevali.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Na Petrolovi bencinski črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani je zvečer prišlo do ropa. Storilec je iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri savskega naselja, za zdaj pa ga še iščejo. Črna Gora je na medvladni konferenci v Luksemburgu začasno zaprla še 3 poglavja v pogajanjih z Evropsko unijo. S tem je doslej zaprla 21 od skupno 33 pogajalskih poglavij. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je poudarila, da Evropska unija v celoti podpira ambicijo Črne Gore, da do konca letošnjega leta zaključi pristopna pogajanja. Naredite si lepo jutro tudi v naši družbi.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
9: iVent, specialisti za prezračevanje.
10: To pa ja. 4 minute je čez 7. Naš kolega tukaj pred studijem pridno piha
11: listje,
10: to je že po zim delal, pa po let, pa
11: zdaj končno
10: je njegov letni čas prišel in to je zdaj lepo. Skratka, listje bo še dol padalo, ravno zaradi temperatur, ki so, zjutraj hladno, popoldan toplo, imamo od 3 do 6 stopinj zjutraj in kar precej megle, sicer pa pred nami je prijeten jesenski dan, čez dan bomo imeli sončno od 14 do 17 stopinj, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj. Tako izgleda, da bo vse do konca tedna.
12: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
12: Foglove kapljice smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
13: Živo na ceste, kjer pa imamo seveda jutranje zastoje na Dolenjki, Štajerki, Gorenjki in pa Primorki, vse to proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in pa Križ Moste. V torkovem jutru megla v pasovih, marsikje ovira promet in zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Radar pa straši na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Plitovarja v smeri Maribora. Če opazite še je kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

0: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Veste, kaj sem zdaj ugotovila? Torek je, ne? To smo že ugotovili, no dobro, že ura 7. Cene pogonskih goriv od polnoči za trohico nižje. Za trohico.
1: Ponavadi gremo mi pred to trohico itak tankat.
0: Tako je, in to trohico smo mi ulovili. Veste, kaj se je pa zdaj zgodil? Točno zdaj, ki je torek in ob torkih se vedno sprašujemo, kakšna bo cena bencina. Ne? Mi imamo ene nove veseljakove majčke.
1: Kaj ima to z bencinom veze?
0: Ja, ki je poln tank na njem, ker smo 100% veseljaki. In imamo na Facebook strani veseljakovi tudi nagradno igro od zdaj naprej. In nagradno vprašanje je... Kdo od nastopajočih je na veseljakovih 30 prejel veseljakovo zlato ploščo za 60 let delovanja?
1: To pa ni tako težko vprašanje.
0: Pravilen odgovor zapišete v komentar in se potegujete za novo majico veseljakovo.
1: Kam pa kliknete, sem lejte.
2: Klikni všečkaj, deli in prijateljuj. Veseljak tudi na Facebooku. Spet sklepi napovedujejo vreme, veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedica in Foglov Artroforce.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Joj, to je bilo pa res fleten, kaj ne?
2: Ja,
1: ja, že dolgo se nismo spominjali tega večera.
2: Do 3, pol 4 zjutraj, Marija sveta. Sicer smo mogli pospravljati, ne, seveda.
1: Seveda, ja. Koliko je bilo stvari za pospraviti. Vseh šunk napečenih,
2: ja,
1: zastav in tako
2: in
1: naprej.
2: Na Facebooku vas danes sprašujemo, kateri je bil tisti ansambel, ki je prejel zlato ploščo izpod rok našega Simona Golobiča, kaj ne da?
1: Ja, zlato ploščo za 60 let aktivnega delovanja in na to se bo verjetno nanašal zdaj tudi najin nagovor.
2: A lahko malo pomagam?
1: Ja, dej.

0: Ja, Kranica, ne?
1: Tako je.
0: Je dobila zlato ploščo.
1: Ja, smo pa Alpski kvintet seveda ujeli tudi po koncertu, takoj po nastopu, in so nam povedali, kakšni občutki jih prevevajo pred, ko so prišli z odra.
2: Občutki so bili čudoviti. Naslednjih 10 let bomo še fejs garali, kot smo že do sedaj 60 let.
1: No, a vidiš?
0: No, super. Potem bomo še lahko ga biksali. Sicer pa smo izvedeli na koncertu tudi, da naslednji, ki nas vabi v Domžale, je prav Alpski kvintet, ki bo tam imel koncert ob 60-letnici. Kdaj?
2: Seveda, na to se še pripravljamo. Seveda bodo poslušalci in pa gledalci presenečeni, kaj vse zmore Alpski kvintet.
3: Pridite točno vsi, ki ste bili danes tukaj v dvorani, še enkrat le nazaj, pa še koga sabo pripeljte, tako da vas bo še malo več, in potem bomo skupaj proslavljali 60-letnico Alpskega kvinteta. Lepo se imejte.
0: In to 20. decembra 2026.
1: Kako čaroben bo ta december, ne? In prazničen skozi od prvega do ta zadnjega. Ne?
0: Tako da karte so že v prodaji na topevent.si na Petrolih, danes je malce nej bencin, pa greste mimo grede, pa še to uredite.
1: Tiskar boste za bencin prišparali, pa se lahko karta kupite.
0: No, vidite.
1: No, prijetno s koristnimi.
4: Slovenska glasba je doma na Veseljaku. Že

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni na eko praznik v Slovenjgradec na Trg Svobode. Čaka vas bogata ekološka tržnica domače dobrote, odlična kulinarika in glasba za vse generacije. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambl Nemir, spev Obrat in Wow. Pridite po domače dobrote, ostanite ob dobri glasbi in preživite čudovito nedeljo v Slovenjgradcu. Ekološko plus lokalno je enako idealno. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si
3: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.
5: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
6: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra, v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol.

0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
1: Ja, lahko rečemo, da vreme se bo pa kar naredil, a ne? Ti veš, Janja, ne?
2: Mal megle je.
1: Da imajo nekateri doma bolj zanesljivo vremensko postajo, kakor meteorologi.
2: A bejš?
1: Ja.
2: In kje se to kupi?
1: Nikjer, to se predela z leti, ne? Nekaterih je to babičen kovk, recimo, pri drugih detkov križ, pri tretjih mami na kolena. Ko začneš kripat, že vsi pol gledajo, kakšno bo vreme, a ne?
2: Ja, ja, pri nas ima Ata Franc, ima tak križ.
1: Imate vremensko postajo?
2: Imamo, to je njegova vremenska postaja. Če bi pa po mojih kolenih napovedovali vreme, bi imeli pa celo leto april.
1: No, ampak ne, šalo na stran in kapo tud. Blage bolečine v sklepih in mišicah lahko marsikomu granijo vsak dan in tukaj lahko v pomoč Foglov Atroforce, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki vsebuje izleček korenine, pazi to, vražjega kremplja, namenjeno lajšanju blagih bolečin v sklepih in mišicah.
2: Ja, dobro je vedeti in dobro je to imeti doma, ne. No in ta teden nas v zvezi s tem zanima, kdo pri vas doma napoveduje vreme s sklepi. Ne, imamo eno nagradno igro. Torej, a je to detkov križ, so to mami na kolena, babičin kovk, a je imel kdo kakšno ploščico noter, ne, pač jo ima in dedek napoveduje.
1: Dedek napove dež, mama pa točo.
2: Skratka, pošljite SMS ali vaš odgovor na 031-666-444 s svojim imenom in priimkom in naslovom. Vsak dan eden izmed vas dobi nagrado in sicer brezplačno prejme paket pastil Isla, kar pač mislim, da zdaj potrebujemo vsi.
1: Kaj če bi ti napisala vsaj 3 SMS?
2: Čakaj, grem
1: napisati. Ja, pet.
0: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
3: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Narava odhaja k počitku.
1: Veseljaki pa se tudi v jeseni vsak dan prebujamo z vami in vam podarjamo
0: najboljšo domačo glasbo. Življenje.

0: Urija Zbišek v vsej svoji lepoti.
1: Se je zelo uživela.
0: A ne de?
1: Krasno. Ne bo celo življenje tako, ampak ta teden pa naj bi bilo, vsaj kar se vremena tiče. Pred nami en prijeten jesenski teden, suh zjutrano meglo po kotlinah in nižinah in temperaturami med 3 in 6, sicer pa čez dan prijetnih 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Žive na ceste in pa previdno jutranji zastoj so še vedno na Dolenki, Štajerki, Gorenki in pa Primorki, vse to proti ljubljanski obvoznici in pa na vseh standardnih lokacijah na vpadnicah v večja mesta. Megla v pasovih ovira promet po državi, zato previdnost ne bo odveč. V četrtek 15. oktobra bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in predor Sten zaradi izvedbe bevaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebna vozila bo urejen preko spodnjega trga in pod Purfeljce, za tovorna vozila pa preko Ljubljane in Logatca. Češki je novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje.

0: pomenila, eno modrost pa sem si.
1: Njegovo?
0: Njegovo, od poštarja Lojza iz Domžalja. Kaka je razlika med človekom in prašičem? Če se ga prašič napije, ne more postati človek.
1: Še več modrosti v nadaljevanju. Hvala, ja. Poštar Lojz, ker nam jih deliš.
0: Dobro jutro.
2: Spet sklepi napovedujejo vreme. Veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedika in Foglov Artroforce.

0: Francovih 30. O veseljaku tudi Franc Mihelič.
1: Veseljaku ob 30-letnici iskreno čestitam in mu želim še mnogo uspešnih let.
0: Veseljak z vami že 30.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober den, moj prijatelj Lojz.
3: O ti mater perjato, ko bomo takole v perjatljih, verjetno ženske, a?
2: Ja, ženske.
3: Ja.
2: Ti rečem, Lojz, odkar sva mi dva bila mlada, so se ženske fejst spremenile.
3: Jo, čaki malo, veš, da so se, postarale so se ene, pa mladih je velikrat.
2: Se prejdejo mlade, sam ženske so non-stop sam neki nervozne.
3: Nervozne?
2: Ja.
3: Ja, to je tako, ne, pri nervozi, ti moram povedati, da ženske so samo v treh primerih nervozne, veš?
2: Koga, jaz mislim, da ne vem, ko ni skuhano, ko
3: ne.
2: Frišno, pa kak treh primeri?
3: Samo tri primere žensk, ki so nervozne. V prvem primeri je ženska nervozna, če ne dobi. V drugem primeri je ženska nervozna, ko dobi. Pa imamo pa ta tret primer, to je pa vmes med tema dvema primeroma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
7: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
10: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Muzejski vlak se vrača.
15: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno priberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Danes v ponovitvi ob 20. uri, to je ob 8. zvečer po domače, tako. Ne? No in v petkovi oddaji, zdaj v ponovitvi, ne? V živo z Darjo Gajšek, se bomo spomnili še enkrat, kako so tam nastopili vse stranski glasbeniki, naprimer Aleksander Jež, pa Alfi Nipič.
2: Tako, in Alfi Nipič je tudi...
1: Ki se je spominjal tudi svojih spominov, oziroma...
2: Spominjal svojih spominov.
1: Ja, v bistvu je povedal, kako je z njegovim spominom.
3: 1944. Yeah. Na tisto leto ti še spomin ne seže, vem pa, yeah, da veš, kaj mislim.
4: To pa točno vem, ker pred kratkim si bil rojstni dan in potem se zavedaš, kdaj si bil rojen. Yeah. Jaz sem 1944. leta rojen. Tako da me ta letnica spominja, ko vedno si pogovarjam na rojstvo, pa ko moraš kamorkoli priješ povedati, rojeni prosim, 17.9.44. To ti pa potem ostane v glavi.
2: No, zdaj, da boste vedeli, ne, koliko je Alfi star, ker doske dobimo to vprašanje. Ti, koliko je pa Alfi star, ne?
1: Ja, 44 letnik je, 17. Tako. September.
2: To. Se pravi, 82, isti letnik in isti dan imate rojstni dan skupaj s Hermino Šegovc, če se jaz ne mutim.
1: Ja. Ja. Isti letnik je tudi moj ata, tako da jaz sem si to že zdavni zapomnila, koliko je Alfi star.
2: No, da gremo malo nazaj na oddajo v živo na Veseljaku. Darja je gostila tudi skupino Za kapa ne, pa ansambel Galama ter ansambel Simona Gajška.
1: Ja, ob številnih glasbenih nastopih pa glasbeni gostje razkrivajo tudi spomine svojih glasbenih poti, se preizkušajo v pantomimi, v karaokah in se zabavajo, ne?
2: Tu nama ne šlo, tam pantomima nama.
1: Tam tonina, ne, ja.
2: Glavnem poseben del oddaje pa je seveda namenjen tudi festivalu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Tokrat se bo predstavil mladi Ožbej Štrajhar iz osnovne šole Dramlje, ki bo zapel pesem Moja babica in njegov nastop pa bo komentirala naša ljubica Špure Jazbinšek, ki je seveda iz skupine
1: Zakapane.
2: Nocoj ob 20.
0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.
5: Sveža si kot jutranja rosa bila, kot kragulčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: ki ga tudi gledamo.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. V zabaviščnem parku Six Flags v ameriški zvezni državi Georgia je v ponedeljek umrl moški, ki je po navedbah očividcev padel z vlaka smrti, se odbijal od tirov in negiben pristal na tleh. Nesreča se je zgodila manj kot 2 tedna po napovedi, da bodo trajno zaprli enega izmed vlakov smrti v omenjenem parku, saj je preiskava razkrila dolgo zgodovino hudih poškodb in smrti. Okoliščine včerajšnje nesreče sicer še niso znane, vodstvo je sporočilo le, da jih je tragedija močno pretresla. Evropska unija bo prihodnje leto uvoz hibridnih vozil iz Kitajske omejila na 350 tisoč, so po petkovem dogovoru pojasnili uradniki v Bruslju. Kvota se bo nato v prihodnjih letih nekoliko povečevala, vsako leto za 6%. Prijetno jutro vam želimo, kmalo bomo spet z vami.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: 3 minute čez 8 in megla se že dviguje, sicer pa danes pred nami en prijeten jesenski dan, od 14 do 17 stopinj bomo imeli, ob morju okoli 20. Zelo podobno se nam obeta tudi v naslednjih dneh, vsaj tja do petka vidimo zaenkrat. Hvala lepa.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav na ceste in pa previdno zaprta je hitra cesta Koper Izola v smeri Portoroža pred priključkom Semedela zaradi prometne nesreče. Obvoza trenutno ni. Zaprta je tudi cesta Veliko Mlačevo Rašica pri Predolah zaradi prometne nesreče. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Dolenski cesti pri Diskontu in Semenarni. V torkovem jutru megla v pasovi še vedno, marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Radar? Ja, našli ste ga na Verdu pri Vrhniki, skrit je med parkiranimi avtomobili. Če je še kje kakšen, 080 13 02. Srečno.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: jutro.
1: Ja, ja.
0: Pet jih je že čez osmo, tako je res hiter gre.
1: To pomeni, da smo že na polovici jutranje budnice, oziroma že čez. In še enkrat to, pa bova mi dva za sabo zaprla vrata našega studija, ne za danes.
0: Ja, res, ker naš Žiga Tominec res ne mara odprtih vrat. Ne trpi.
1: Vse pa ti veš um pregovor, ne? Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo, ne?
0: Vem. Sem imela jugota včasih.
2: Janja in Nejc. Na mesto jutrenje kave. Spet sklepi napovedujejo vreme. Veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedika in Foglov Artroforce.

0: Ansambl Jureta Zajca je bil tole in ansambl Jureta Zajca je bil z nami tudi na 30. obletnici Veseljaka v Domžalah. Po koncertu so pa povedali tudi oni ta svoje.
1: Veseljankovih 30.
2: Ja, moram reči, jo, kar vidite, so kar dober zagrel, tole dvorano, vzdušje je fenomenalno, kako to Veseljaki najbolj znate, tako da mi smo uživali, hvala tudi za povabilo.
3: Tudi mi smo uživali.
0: Pa da ste vedeli, nismo imeli centralne vklopljene. To, ki je bilo vroče od vzdušja, a vete, to je Jure hotel povedati, ne? Res, ja, je bil kar moker, to tisti, ki sam poslušate, niste videli.
3: Sicer so pa naredili res krasno vzdušje, tudi oni in ostali nastopajoči. A ja, to so igrali,
0: ja. Niso, ja.
3: Jaz sem bil sicer bolj v ozadju, no? Jaz sem spuščal ansamble gor, ne. Mene sploh ni bilo pravzaprav na odru. Ne.
0: V bistvu Nejca sploh ni bil, je sam svojega kolega Ribenčana Urbana je poslal gor na odru.
3: Mojega starejšega prijatelja, bolj modrega.
1: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Halobeton Trebnje, 031 644 300.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin, 080 99 66.
12: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
16: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
17: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutro dobro. Je dobro, si? Ni dobro?
3: Je dobro, je. Čude je dobro. Zakaj pa ne bi bilo dobro?
1: Ne vem, ker nekateri imajo predsotke.
3: A do jutra?
1: Ne,
2: do tujcev.
1: Do tujcev.
3: Do tujcev, ja.
2: O tem pa ste se razpisali.
1: Sam ti to nisi, vem, ja.
3: To je pa tudi res, da so na državnih omrežjih je kar veliko teh predsotkov, predvsem do tujcev, ki živijo, delajo pri nas. Uh-huh. Recimo en takle bolj trdovratnih je, da recimo Albanke ne želijo govoriti slovensko in da ne želijo delati. Ampak seveda številke pa govorijo drugače. Recimo v Celju na Ljudski univerzi pravijo, da imajo vedno več kandidatk oziroma obiskovalk šole iz slovenščine, ker so tudi same prepoznale, da enostavno potrebujejo več socialnih stikov, če se želijo vklopiti v našo družbo. In pa seveda znanje slovenščine veliko pomaga tudi pri iskanju službe. Torej tudi tisti, da ne želijo delati, ne drži povsem.
2: Aha, potem je neka svetla točka v tem primeru. Zdaj, kakšne svetle točke zaznavamo v dolgotrajni oskrbi? Sistem ima pomankljivosti, pišete danes.
3: Veliko jih ima, se veš, kako to so takrat zagnali pred časom, pa je potem se veliko več vprašanj kot odgovorov porajalo. No, zdaj recimo vidimo, da je največjih težav, da ne najdejo dovolj usposobljenega kadra za delo starostnik. In seveda to ni nič novega, to je, ta stvar se vleče že dolgo časa. No, zdaj sindikati nekako opozarjajo in pravijo, tako da boste občasno dajali kakšne dodatke k plačam, tem negovalkam ne bo dovolj, da boste dobili novih. Potrebujemo sistemske rešitve, ne? In seveda na drugi strani pa pravijo, država je tam zato, da to uredi, ampak tudi pobudniki, ko so zagnali ta sistem, bi lahko na to malo bolj resno gledali.
1: Še ena zanimiva tema, ponavad govorimo o Kitajcih, a ne? Tako Kitajska prihaja v Evropo, ampak zdaj se pa mi pogovarjamo o Indiji.
3: Ja.
1: In tukaj ima celo neko glavno besedo Slovenija.
3: Ja, mislim, glavno besedo.
2: Prste zraven.
3: Če imaš nekaj prste zraven, mogoče tudi kaj dobiš od tega.
2: Ja, marmelada.
3: Malih dobiš po prstih, ali pa se je pa v marmeladnik malo. Ampak ja, regija Assam, recimo v Indiji, je ena večjih pridelovalk ingverja. Ingver je zdrava.
1: Ja, trenutno sploh zelo aktualna.
2: Za nič, ampak zdrava.
3: Ja, za nič, ampak je pa dobro, se tiske ponovate dobro, potem ni nujno najbolj okusno, ampak ja.
2: Zdrava, če ga zdrav je.
3: Tako je. 30,000 ton na leto ga proizvede samo ta regija in seveda iščejo trge po celem svetu, tudi v Evropi in zdaj so nekako ugotovili, da kaj pa, če bi mi to preko Slovenije skušali prijeti na evropski trg, ker Slovenija je le, takole bom rekel, kot članica EU, ima take dobre dostope do vseh trgov.
2: Kje so najde Slovenijo?
3: Se to je tist, no. Zato pa imamo tudi diplomacijo, da naredi svojo končno, da so se tudi diplomati takole zbudili malo in vsi ti predstavniki in gospodarstveniki, tako da mogoče bo imela tudi od tega Slovenija kaj več. Bomo pa ingver prodajali indijski, ni problema.
1: Ja, tam v Koper bojo prepeljali, pa mi to dalje.
2: A branijo kaj dalje, ne da?
1: A to, ja, pa vse domače.
2: Domače! priloga je danes revija Jana.
3: Tako je, in pa seveda vabilo na svet14.si, kjer so pa vedno na voljo sveže novice.
2: Hvala lepa, Andraž Zupančič.
3: Prosim.
2: Dobrodošel jutri.
3: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ne me tako gledati. Jaz se te stvari ne spoznam.
1: Hotla sem razložiti Nejcu Drobniču, da iz 4 žlic moke ne moreš narediti kruha za cel pekač. In rekel, da se na to ne razume. No,
0: ko zajc na boben.
1: Ne. Zdrava pamet pika si.
0: Tako, okay.
1: No, skratka, kar se pa vremena tiče, pa če dalje bolj jasno, bolj se megla dviguje, jasneje in lepše je. Danes bomo imeli od 14 do 17 stopinj, ob morju pa celo 20 stopinj. Celo temperatura morja je še vedno več kot 22 stopinj, tako da pravijo, da se grejo še celo namočiti. Do konca tedna bomo imeli tako prijetno jesensko vreme in lahko poskusite tudi vi. Razen Nejc.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Živa na ceste in pa previdno prometna nesreča še vedno ovira promet na bivši hitri cesti Koper Izola v smeri Portoroža med izvozom in uvozom Semedela zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Veliko Mlačevo Rašca pri Predolah zaradi prometne nesreče, semafori pa še vedno ne delujejo v Ljubljani na Dolenki pri Diskontu in Semenarni. V torkovem jutru še vedno megla v pasovih, marsikje zmanjšuje vidljivo, zato previdno, radari pa... Ja, na Verdu je skrit, na Verdu pri Vrhniki je skrit med parkiranimi avtomobili. Poostrena kontrola, ta pa je na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Jutranja budnica
2: z Janjo in Nejcem.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 13. oktobra smo že, veste, kaj to pomeni.
0: To pomeni, da narava že daje svoje darove in plodove, a ne?
1: O moj bog, kako se to dobro sliši. In na kaj pomislimo 13. oktobra do 18. do 20.
0: Jaz vem, na Bermuda hlače. Zihar ne.
1: Ja, zihar ne. Kostan je tist, ki okrog katerega se zdaj kar vrtijo besede, a ne? Kamarkoli prideš v trgovino, ga vidiš. Prideš v gost, ga vidiš. Prideš na travnik, ga vidiš, pečenega vohaš, kuhanega malo manj vohaš.
0: Bova v nadaljevanju povedala, kakšne so omejitve, kakšna so pravzaprav pravila za nabiranje kostanja, koliko ga lahko naberete, koliko ga lahko pojeste, da je še zdravo in pa...
1: Ja. Okay. Ja, a veš, da če bi Janja imela gosta, ne?
0: Gozd.
1: Gozd. In bi v gozdu ti nabiral kostana, ne? V mojem gozdu bi bilo to v redu. Če bi pa ti na mojem travniku nabiral kostan, bi te pa...
0: Povedala, kakšne so omejitve, kakšna so pravzaprav pravila za nabiranje kostanja, koliko ga lahko naberete, koliko ga lahko pojeste, da je še zdravo in pa...
1: Ja. Okay. Ja, a veš, da če bi Janja imela gosta, ne?
0: Gozd.
1: Gozd. In bi v gozdu ti nabiral

0: Gobe, kostan, mošt in veseljak.
1: Ja, moja. Če pa kaj drugega. Ja,
2: no zdaj, če kupaj. Kdo gre na kakšen randi, a ne? Uano povabi na kostanje v piknik, tako. Greva draga na en škrnicelj kostančka ali pa tigom je speko, ne?
1: Mi dva sva se mal razgledala, kaj ne,
2: ja.
1: De?
2: Ja, sva se malo razgledala tudi.
1: Kje bodo kostanjevi pikniki v naslednjih dneh, ne bo jih malo, sem to lahko povedal.
2: Ja, nekaj sva jih izbrskala. 30. praznik kostanja bo to soboto, ki zdaj prihaja v Vitovljah. V Grosuplju bodo praznovali kostanjevo soboto, naslednjo soboto, 24. oktobra.
1: A bo na soboto?
2: Pa bo 24. kostanjev piknik v Rodiku pri Kozini, pa to še ni vse, pač. Tako. Nekaj
1: se jih je pa že zgodilo v nedeljo, recimo je ansambl Petra Finka igral na kostanjevi nedelji na Jančah, ta se meni tako najbolj znana.
2: To pa že
1: nedeljo.
2: Znamo, ja. Ja, to, ja, to že poznamo in Petra smo tudi vprašali, kako pa je bilo?
3: Ja, res smo v nedeljo igrali na Jančah, to je tradicionalna kostanjeva nedelja. Moram priznati, da nisem nič probal od kostanja, je pa bilo, ni da ni, ogromno stojnic, razne kostanjeve jedi in tudi druge in tudi neki ostali predmeti. Mi smo pa bolj igrali, tudi veliko obiskovalcev je bilo, tudi vreme nam je služil. Smo pa velikrat gor na Jančah skoraj vsako leto, tako da tudi tisti, ki še niso bili naslednjo leto, vsi vabljeni.
2: Ja, se zato ste jo tudi tako hiter popihali v soboto iz našega koncerta. Ja. Ne,
1: da
2: ste
1: lahko... špil, jutro imamo špil.
2: Ja, niso heci. Pa sicer, Peter, si ljubitelj kostanja?
3: Zelo rad imam kostan, predvsem pečen. Moram pa priznati, da ga ni časa nabirati, tako da če ga kje dobim, oziroma dobimo, tudi leto sem v to srečo, da mi je organizatorska dala nekaj kostanja, tako da bomo tudi letos, ki bo često spekel, sloh pečen mi je res dobro.
2: Bravo, super, Peter, sam to morate hiter speč, to ni predolg začakati, a ne? Pol červički ven pokukajo.
1: Ja, seveda, ki pa imaš pa z beljakovinami kostan.
2: Tako da super, no. Drugač pa še ena sveta, ne, včasih je boljš, da kupeš kostan, ali pa da ga dobiš v dar, je še boljša, ne. Če ne veš, kje ga nabirat, ker...
1: Lahko vas obtoži tudi kraje, zakaj in kako vam zaupava z Janjo čez par minut.

0: Radio Veseljak.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemah.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
13: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Poslušanje veseljaka ves dan. Od žene zdravnika stran.

0: kako pa diši.
1: Ja, zdaj pa nazaj k kostanju, no, dolgo in široko.
0: Škrnicel ali pa en drevo kostanja ali pa biti lastnik kostanja ali lastnik gozda. No, torej, kakšna je razlika, če ima nec kostan na svojem gozdu ali pa če ima nec kostan na svojem travniku?
1: Tako, odvisno, kdo pride. Mi dva so poklicala gospoda Jožeta Praha iz Zavoda za gozdove, ki nam razkrije vse o nabiranju tega čudovitega sadeža.
0: Ja, veliko zanimivih stvari bomo zdaj izvedli, tako da gospod Jože, dejte nam zaupati najprej, kakšna je letos letina kostanja?
2: V slovenskem prostoru je kostanja zares mnogo manj, kot ga je bilo pred letom 1950, naprimer, ko je nastal ta kostanjev rak. Tako je danes kostanje v Sloveniji približno 1% v lesni zalogi ali mogoče celo nekaj manj. Drugače pa ta kostan, ki je, tudi v letošnjem letu kar dobro rodi, ne samo da rodi, tudi dokaj debo je, tako da kostanja v slovenskih gozdovih je kar nekaj.
0: Torej, dobra letina.
1: Tako, ja. In kakšna pa pravzaprav so pravila nabiranja kostanja?
2: Poglejte, že sam gozdni bonton, pa ne samo gozdni bonton, tudi zakon, izrecno zapoveduje, da morate kostan nabirati tako, da ne poškodujete dreves ali gozdnih tal. Najbolje je pobirati zgolj plodove, ki so že sami padli na tla. Nedvomno je prepovedano lomljenje vej in pa stresanje dreves. Nabiramo ga v košare in v gozdovih lahko naberemo do 2 kg kostanja na eno osebo.
0: Aha, no tako je zdaj to uradno, to ni samo, da govorijo o tem. Tako. Torej, to tako tudi res. Pa so še kakšne posebne omejitve oziroma pravila glede nabiranja kostanja?
2: Ja, mogoče ta, da lastnik gozda vam načeloma ne more preprečiti nabiranja za lastne potrebe, saj zakonodaja omogoča prost dostop. Izjemoma so le tisti gozdovi, kjer lastnik drevje intenzivno goji zaradi plodov. Se pravi, naprimer nasadi marono ali kaj podobno, in ima zato uradno odobreno prepoved se strani lokalne skupnosti. Takrat pa ne velja, da lahko nabiramo 2 kg, se pravi, to ne velja. Je pa tudi še druga zelo zanimiva stvar in tudi važna, a ne? Prepoved nabiranja zunaj gozda, kajti omejitev 2 kg velja kot rečeno za gozdne površine. Če pa kostanjevo drevo raste na travniku ali kmetijskem zemljišču, se pravi zunaj gozda, plodovi pripadajo lastniku zemljišča. Se pravi, nabiranje brez njegovega dovoljenja se pravno obravnava kot tatvina. In recimo, če vas gozdarska inšpekcija ali nadzorniki zalotijo z večjo količino, vas lahko doleti kazen od 200 do 400 evrov. No, celo za hujše ali ponovne prekrške pa vas lahko doleti ta kazen tudi do 800 evrov.
1: Pa, draga merica kostanja.
0: Opa.
1: No, Janja je preverila, kakšne cene kostanja imamo trenutno. Do kje se gibljemo?
0: Kaj misliš, surovga ali pečenga? Ali kaj?
1: Pečenga seveda, ne.
0: Mislim, surov je od 4 do 6 evrov na kilo. Okay. Pečen je pa od 4 do 6 evrov na mirco. To je 15 kostanjev, tako.
1: To je drago, mirci. To je drago.
0: To je ker, ja.
1: Pejte si ga sami nabrati, sam tako ne je. Po travnikah mi gazati, ne, da ne bom koga mogel zvilam loviti. A ti veš, kako se reče kostanju, ki hitro vozi?
0: Kva? Kostanju, ki hitro vozi?
1: Divji kostan, ne?
3: Kobilju dobrot, ki nam jih je podarila narava,
4: se odlično poda najboljša domača glasba
3: na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Luksemburgu opravili prvo razpravo o irskem predlogu finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega proračuna unije, ki predlog Evropske komisije krči za 8%. To bo poleg energetske draginje tudi ena od srednjih tem, pripravam leteh pa se bodo ministri posvetili danes. Orkan Simon in tropska nevihta Rachel sta na obalo Mehike ob Tihem oceanu prinesla močne vetrove in obilne padavine. Skupno sta terjala najmanj 5 smrtnih žrtev, več ljudi pogrešajo. Do petka naj bi obilne padavine prineslo tudi nad južne nižinske predele ZDA. Nemška policija je v ponedeljek sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Videoposnetek, ki kroži na platformi TikTok, prikazuje rdeče zlatega robota, ki ga spremljata dva moška, kako se pritiska k najstnici, ki kriči in se umakne. Policisti so osumljenca prijeli in zasegli robota ter telefona osumljencev, proti katerima zdaj poteka preiskava. Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Michael Jordan je eden največjih športnikov v zgodovini, kar dokazuje priljubljenost njegovih dresov na dražbah. Kupci njegovih spominskih artiklov so spet postavili nov cenovni rekord, tokrat je njegov dres dosegel 14 milijonov dolarjev, kar je najvišja cena, ki je bila kdaj plačana za košarkarski spominek, ni pa to najdražji športni dres. Naredite si lepo dopoldne tudi v naši družbi.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira.
7: Azba mojega dneva.
8: 3 minute je čez 9. In temperature se že dvigujejo, imamo že okoli 10 stopinj, ponekod sicer pa danes od 14 do 17 stopinj, čez dan okoli 20 stopinj ob morju, zelo podobno bo tudi jutri po jutrišnjem in po jutrišnjem, naprej ne vidim.
9: Ker nisi ciganka, ne?
8: Ja, a tudi očala sem pozabila.
0: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Bogdaj na ceste, promet je oviran na bivši hitri cesti Koper-Izola v smeri Portoroža med izvozom in uvozom se medela zaradi prometne nesreče. Previdno pokvarjen kamion stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto In pa še zaprta je cesta Veliko Mlačevo Rašca pri Predolah zaradi prometne nesreče. Nekaj radarjev se je nagrmadilo v tem jutru, radar je v Cundrovcu pri Brežicah, pa v Belem Apu ga skrivajo v Rimskih Toplicah pod Termami, smer Laško, in pa radar v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Postrejena kontrola, ta vas čaka na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Če je še kaj novega v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Dobar dan. Janja je pravkar izvedla eno fajn novico, čisto svežo, frišno, ne?
1: Nisem rekla, da je fajn, je pa frišna.
0: Je tudi fajn.
1: Kot sveži kostan.
0: Ja.
1: Ravno kar je prišlo sporočilo strani ansambla Saša Avsenika, da je zdaj pa res uradno, da po 5 letih skupnega ustvarjanja z njihovim pevcem Lukom Seškom se z začetkom leta 2027 od njega poslavljajo, oziroma se Luka poslavlja od njih, s tem pa odpira priložnost do novega pevca, Nejc. Šel na kakšno audicijo,
0: Nejc ne bo šel na
1: ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznavne tudi onkraj naših meja, in Avseniki odhajajo tudi on kraj naše luže.
0: No, za to novico sem mislil, da je fajn, nisem pa te
1: grejo
0: vedel.
1: Našim izseljencem, ja, prav ta teden se že pakirajo kovčke, kufre, tako da.
0: Da pa gre Sešek zdaj še z njimi, ali?
1: Ja, ja, do novega leta.
0: A do novega leta on
1: ma še pogodbo. Jaz se še moramo iti v Stožice, ne?
0: Ja, točno, se je.
1: Ne gre vse to tak hiter,
0: ja,
1: a veš.
0: Se veš, koliko sem jaz, ne?
1: Ne vem.
0: Bolj na hiter narejen.
1: Kako hiter še partizani niso streljali, se rekli.
2: Spet sklepi napovedujejo vreme. Veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedika in Voglov Artroforce.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit!
3: Pa kdo ne more

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes postavljamo v ospredje trio Jožeta Burnika in polko za rojstni dan. Namenjam jo vsem vam, ki v teh dneh praznujete osebni praznik. Avtorja skladbe, ki je nastala leta 1972, sta Jože Burnik in pesnica Svetlana Makarovič. Skladbo je založila založba Helidon. Miha Dovžan velja za najboljšega slovenskega citrarja vseh časov. Znani citrar je na pobudo očeta osvajal že v rani mladosti, njegov glasbeni uspeh pa je temeljil na redki prirojeni muzikalnosti, ki jo imaš ali pa nimaš. In Miha jo je imel. Miha se je poleg igranja citr priučil tudi igranja na kontrabas. Tako je kot srednješolec se udejstoval v različnih glasbenih sestavih kot kontrabasist, kjer so pretežno igrali popularno glasbo. Ob srečanju z narodno zabavno glasbo pa je kot basist večkrat nastopil z Veselimi hribovci, Dobrimi znanci in tudi ansamblom Rudija Bardorferja. Miha je ob formiranju svojega ansambla ostal zvest citram. V času, ko se je harmonikar Jože Burnik pridružil Dovžanovemu ansamblu, sta si Jože in Miha večkrat izmenjevala baskitaro. Ko je Miha igral citre, je Jože Burnik basiral, ko pa je Jože zagrabil harmoniko, pa sta mu ritemsko spremljavo nudila brata Ive in Miha Dovžan. Leta 1972 je Miha Dovžan v vlogi bas-kitarista posnel nekaj skladb s triom Jožeta Burnika. Danes pa boste imeli privilegij slišati Miho Dovžana tudi prepevati. Miha se je svojo nižinsko lego glasu tako lepo pobarval z altistko Ivanko Kraševec, da kar malo obžalujem, da nista posnela še kaj več. Pa pojdimo v glasbi. Danes bodo za vas igrali in prepevali Jože Burnik, klavirska harmonika, Miha Dovžan, bas kitara, Ive Dovžan, ritem kitara, prepevata, Ivanka Kraševec in Miha Dovžan.

0: Radio Veseljak.
1: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunav po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Spet boš pas v naši vas, tu je Skeden Fešta.
9: Skeden Fešta se bo tokrat podala na bloke. Iz tistih krajev pa v goste prihajajo Frank Nova, Vesna Kovač in ansambel Tomaža Rota.
10: Visoko na oblaki leti srebrna ptica.
9: Skeden Fešta. Vaša nedeljska večerna zabava ob 20. uri. Samo na TV Veseljak Golica.
11: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Cowboy Joe. Ja, avseniki odhajajo tudi ta konc tedna. V Argentini imajo že v petek koncert, tako da veste.
1: Gremo v Buenos Aires.
0: Sicer pa v nadaljevanju res ena ganljiva izpoved Luka Seška, ki odhaja od avsenikov stran, ampak v tem v nadaljevanju kmalu. Kar se pa vremena tiče tukaj v Sloveniji, imamo pa kar lepo jesensko vreme, tako da Kostan bo še dol padal. Danes bomo imeli temperature do 17 stopin, ob morju do 20, lepo, sončno, suho jesensko vreme ostaja vsaj tja do konca tedna.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Živijo na ceste, kjer pa je ta trenutek približno vse mirno, ob cestah pa dogaja. V Belem Kliju ste opazili radar na Logu pri Sevnici v smeri Radeč, vas izmeri. Radar tudi v Cundrovcu pri Brežicah, v Belem Apu je v Rimskih Toplicah pod Termami, smer Laško, radar v Pivki pri Lekarni, v Rjavem Kediju se je nastanil v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji, enega imamo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Poostrena kontrola pa še vedno na dolenjski avtocesti, na počivališču Zaloke, smer Novo mesto, kjer pa je promet preusmerjen preko počivališča. Srečno, varno in previdno, za vse novosti pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.

0: Serjak.
1: Najboljša domača glasba. Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artrofors.
2: Ja, ja, o, Nejc, a veš, kaj je najhujš na veselici?
3: Ja, da zmanjka hrane, pa pijače, ne?
2: Ja, di. Ne, to, da tebe zagrab, recimo, ne, enega Nejca Drobniča.
3: Mene.
2: Ja, ja, da bi si toliko želel zaplesati, pa te
3: mene
2: v kolenih špika, pa ja, ne moreš, ja, te boli. Ne, to.
3: Ja, leta naredijo svoje, ne, pa ne sam leta. Sklepi nas lahko opozarjajo nase tudi zaradi vsakodnevnih obremenitev, recimo, ne?
2: Ja, včasih pride tudi do obrab, ne? In svoje lahko prispeva tudi vnetje in v tem primeru lahko nam lahko dobro dena Foglov Artrofors, tradicionalno zdravilo rastlinskega izvoza, ja, izvora iz vražjega krempeljca, zelo dobro se sliši,
3: kot da
2: če ta vražji krempeljc dober zagrab, potem neha boleta, ne?
3: No, in ker pravijo, da na bolečine v sklepih in mišicah lahko vpliva tudi muhasto in nestabilno vreme, ta teden nas zanima, kdo pri vas doma napoveduje vreme s svojimi sklepi in mišicami. Ali je to dedkov križ, mamina kolena, babičen kolk, atova glava, kakorkoli, ne?
2: Ja. No, pošljite SMS z vašim odgovorom na 031-666-444 s svojim imenom, priimkom in naslovom, seveda tudi odgovorom na vprašanje. Vsak dan namreč izžrebamo nekoga izmed vas, ki dobi tudi nagrado, en paket pastil Isla, tako da boste lažje predihal, ja, te jesenske dneve.
1: Spet sklepi napovedujejo vreme, Veseljakovo ljudsko vremensko napoved vam prinašata Farmedika in Foglov Artrofors.

0: Ja, 13. oktobra pišemo danes in 20. je do 10. Pred pol ure je v javnost prišla novica o tem, da se po 5 letih skupnega ustvarjanja z začetkom leta 2027 od ansambla Saša Avsenika poslavlja pevec Luka Sešek.
1: Tako, in Saša Avsenik se mu je tudi javno zahvalil in sporoča vsem ljubiteljem Avsenikove glasbe naslednje.
2: Živ sem skupaj. Za vas imamo eno veliko novico. Z novim letom se naše glasbene poti razhajajo z Lukom. Luka se podaja na samostojno glasbeno pot, mi pa nadaljujemo z poslanstvom, da igramo Avsenikov muzik.

0: muziko. Luka, najlepši bi se ti zahvalil v imenu mojega ansambla, predvsem pa tudi v imenu naše publike, za to lepih taktov, to lepih ur, lepih koncertov doživeti, predvsem pa smehal v backstage-ih, v kombiju, na naših poteh. In ti želim v imenu vseh nas, ki sem zdaj omenil, vse najboljše, najlepše, veliko sreče na tvoji novi glasbeni poti, da izpolniš vse svoje sanje, ki jih trenutno še sanjaš. Vse najboljše.
1: Sašo, hvala tebi, hvala ekipi, sodelavcem, ki kmalo ne bojo več sodelavci, ampak sam prijatelji za teh čudovitih 6 let. Sašo, hvala, da si mi omogočil, da sem spoznal ogromen, dobrih in srčnih ljudi po Avstriji, po Nemčiji, predvsem v Sloveniji. Hvala, da sem lahko se pil, ogromen sem se naučil, ogromen bom odnesel. Spoštujem Avsenikovo glasbo, hvala tudi tvojemu dedku in njegovemu bratu. Prišel je čas, da grem slediti svojim sanjam, že ko sem prvič stopil na odr, sem si želel delati svojo muziko in zdi se mi, da je zdaj prišel ta čas. Rad vas imam in srčno upam in si želim, da se bodo naše poti še prekrižale. Hvala vsem vam, ki ste hodili na koncerte, na veselice, da ste mi pričarali teh lepih 6 let v narodno-zabavni sceni, ki je čudovita, srčna, preprosta. Čas je, da Luka začne delati svojo glasbo in upam, da...
0: Da ima veliko dobrega slišalo te.
1: Ja, absolutno.
0: Se pa še kar nekajkrat vidimo, Stožice, novo leto, vse, kar je do novega leta. Se veselimo, da ima že čim večkrat veselo naredil pa rasturali. Prav takole.
2: To so pa kar težke zgodbe. Luka, vse dobro ti želimo tudi veseljaki in se ti zahvaljujemo za vso energijo, ki si jo vložil v to glasbo. Naj ti cveti življenje, ne le maline, tudi na tvoji bodoči glasbeni poti.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
5: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Muzejski vlak se vrača.
8: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Dobro jutro, živim.
4: Dobro jutro. Veš,
3: kaj, danes pa imam energije.
4: Ja, vidim.
3: Že zjutraj sem si Taylor Swift na žigu v radiju. Sem rekel, kaj je s tamo človek? Kaj se ti je zgodilo?
4: Mimo kredi. Si kar malo po luftu pršel.
3: Ja, v bistvu ne razumem. Ni mi všeč sicer Taylor Swift, ampak danes jutraj je sedla iz nekega
4: razloga. Ne?
3: Bom enkrat poslušal. Zdaj imam country fazo.
4: Aha, okay. Gremo na šport, ja, fuzbal.
3: Fuzbal, absolutno. Liga prvakov se vrača po ohoho časa, oziroma pravzaprav so jo samo zagnali v septembru, potem so jo dali pa zares dolgo na hladno, morda ne najbolj modra odločitev, ampak kar je, skratka, danes prihaja nazaj. Moral bi biti to tudi dan velikega, morda celo največjega slovenskega derbija, kadarkoli v Ligi prvakov, vsa najbolj odmevnega, ampak
4: ne,
3: danes je to nesojeni slovenski derbi, ta datum, ki smo si ga označili z rdečo, zlato, kakršnokoli pač, temu ob avgustovskem žrebu, ostaja takole z veliko luknjo danes. Atletico Madrid, Manchester United, torej moralo bi biti Jan Oblak proti Benjaminu Šešku, bo Jan Oblak, seveda pa ne bo Benjamin Šeško, ki že dalj časa manjka zaradi obnovitve in vedno znova obnovljene poškodbe. Dvakratno je to slaba novica, po točka ena ostanemo pač brez te tekme, oziroma vsaj brez slovenskega obračuna na njej tekmo. Bodo seveda igrali. Tisti drugi vidik, zakaj je ta novica slaba, pa je, ker ne samo, da Beni manjka, ampak tudi ne znamo čisto točno povedati, kaj mu je. In če to mi ne znamo, še niti ni tak problem. Problem je, da se zdi, da v tem trenutku tega ne zna nihče. Se veste, kako je to. Ko nimaš neke prave informacije, kaj ti je, zakaj te boli, zakaj manjkaš, kdorkoli je kadarkoli imel kakšno zdravstveno težavo, ve, da je najhujše, ko ti ne znajo povedati, kaj ti je. Morda je včasih celo slabša novica, dobra novica, ker vsaj veš, kaj, kako, zakaj, koliko časa, na kakšen način, vsega tega trenutno nimamo teh informacij, govori se vse mogoče, od tega, da še malo se pošitka, pa še par testov, pa bo vse v redu, do tega, da bo prej ali slej potrebna na tej skrivnostni bolečini v nogi operacija in da bi potem to lahko vzelo tudi več mesecev, morda celotno sezono, ampak zdaj smo že v domeni tistih internetnih, ki se radi igrajo zdravnike, tako ne bomo počakati na kakršnokoli informacijo, ampak dejstvo pa je, da to, da že en mesec nimamo neke resne informacije, je zagotovo slaba novica.
4: Ok, koliko časa bomo pa še čakali, da bomo zvedeli, kje bo kolesaril Roglič v novi sezoni?
3: Ja, jaz mislim, da še nekaj dni. Mislim, da vendarle ta odločitev bo, da bo vozil vsaj še eno sezono, da tisto, ko se spogleduje z koncem kariere, je v njegovem slogu, to je počel že večkrat, na vse zadnje tudi njegova žena reka, da si še ne predstavlja, da bi prišel domov za toliko časa. Skratka, mislim, da bo nekaj podpisal. Po zadnjih informacijah iz Švice je najbližje ekipi Tudor, torej švicarski ekipi, tam so lepo spraznili mesto ravno za nekoga, kot je on, upokojil se jim je legendarni Julien Alaphilippe, tako da morda ga lahko zamenjajo z drugo slovensko legendo. Definitivno v tem trenutku se zdi, glede na to, da Pinarello se odločil za Cicconeja, da Loto nekoliko hodi takole po jajcih, torej belgijska ekipa, ki se je pred tedni izdela najbližje. Tudor se mi v tem trenutku res zdi najbolj verjetna opcija, čeprav sam pa še vedno navijam, veste vsi zakaj, da bi se dogovoril pri Emiratih in vozil za in z Tadejem Pogačarjem, ampak mislim, da na koncu s tem ne bo nič, bi pa to vzame bil sanski
4: konec, ja, seveda,
3: Primožive kariere.
4: Ampak vsega ne moramo imeti tem življenju.
3: Ne vsega, pa ne, ja, niti blizu, pravzaprav čim več si ne grabite, ne morate pa imeti vsega.
4: Ja, hvala lepa za tak nasvet, no.
3: Ja, z veseljem.
4: Bod fajn.
3: V športu sem seveda govoril.
4: Lepo se
1: imeti. Lep dan.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik ekip.
4: No, tako
1: je. Andrej Milković se je skoraj samovoljno odpravil iz studija.
4: Ja, skoraj samovoljno. Malo smo mu pomagala, ne?
1: Ja, to je res. Mi dva odhajava.
4: Naj že meče ven Žiga Tomineca, ne?
1: Res je, že odpira in zapira vrata.
4: Tako.
1: In prinaša nove, sveže novice iz sveta, ker mi dva sva bila zdaj v studiju, bo sploh ne veva, kak vreme je čist v resnici zune.
4: Bova šla zdaj le pogledati. Več si pa lahko preberete na spletni strani veseljak.si, kjer se dobi milijon pa eno informacijo.
1: To spa dober dan na sve, ja?
0: Janja in Nejc.
5: Od 6 do 10 na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ljubljanski policisti so v ponedeljek ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti na valjih dosegel hitrost skoraj 100 km na uro. Opozarjajo, da je predelava mopedov, ki omogoča bistveno višjo hitrost, izjemno nevarna, saj lahko že majhna napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji, premier pa je napade označil za nesprejemljive. Ukrajinski parlament je potrdil zakon o izobraževanju v jezikih narodnih manjšin, ki velja za ključnega za napredek Ukrajine v pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Madžarska je namreč blokirala odprtje dodatnih pogajalskih sklopov, ker da Ukrajina ne ščiti pravic madžarske manjšine. Dva nova sklopa poglavij od skupno šestih bodo odprli danes. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost za dodatno kvoto, a obenem o tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
2: Da še nam pomeni, da če malo bolj manjka, da bi imeli več takih tekmovalcev, ki bi se borili za to kvoto. Tako da, kar se same kvote tiče, mogoče sploh ni napačno. Slaba stvar, da imamo 4, da bo mogoče ta celinski pokal bolj tekmovalen. In da tist, ki si bo izboril prek celinskega pokala na stopstvenem pokalu, bo mogoče toliko bolj pripravljen za zimo.
1: Želimo vam lep torek, z vami bomo že čez eno uro.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 5:10, gledamo v nebo danes, pretežno jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah nekaj megle, ta se bo razkadila, popoldne pa na Primorskem nekaj šibke burje, zvečer naj bi ta ponehala. Kar se tiče vremena in pa temperatur, pa ja, tam do 15 se bo ogrelo, na Primorskem tam do 20. V tem trenutku pa Semič in Polzela 5, Krško Ljubljana Kočevje 6, Lendava Majšperk 7, Maribor Šmarjeske Toplice 8 in pa v Izoli 11 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Jagodje-Valeta v obeh smeri zaradi del. Radar bel Clio je na logo pri Sevnici smer Radeče, radar je tudi v Pivki pri Lekarni, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarja iz Brda proti Viču meri tam je omejitev 80. Poostrena kontrola pa opažena na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Toliko za enkrat cest, če je kakorkoli drugače, vi ste tam, vi vidite, vi opaste, samo še sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Lepi in čudovit veseljako, dober dan veseljakinje, veseljaki, jutranja budnica je za nami, Janja in Nejc sta bila vaša družba in jaz verjamem, da sta poskrbela, da je kava še bolj teknila kot ponavadi. Ja, zdaj pa nadaljujemo z veseljakovim dobrim dnevom, vse tja do druge ure se bomo družili, kaj pametnega povedali, se spomnili, kaj se je v jutranji budnici dogajali in pa kdo vse bo prišel v židan popovdan. Tako da ostanite v naši družbi, v družbi najboljše slovenske glasbe.

0: Radio Veseljak.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Relax.
3: Rabim pobeg.
2: Nekam na toplo.
3: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
2: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
3: Gran Canaria, Tenerife.
2: Ja, Kanarski otoki.
1: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
4: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Spet boš pas v naši vas, tu je Skeden Fešta.
7: Skeden Fešta se bo tokrat podala na bloke. Iz tistih krajev pa v goste prihajajo Frank Nova, Vesna Kovač in ansambel Tomaža Rota.
8: Visoko na oblaki, leti srebrna ptica.
7: Skeden Fešta, vaša nedeljska večerna zabava ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
9: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Z nami na odru med drugimi tudi legendarna Alfi Lipič in Andrej Bergant. Zato vabljeni 28. novembra v Novo vas na Bloke. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

Marko Vozel in mojstri, preprosto paše mi. In kaj vam najbolj paše? Ja? Čim prej najdite tisto stvar, ki vam najbolj paše.

0: Ja, in ena stvar pa je, ki jo imamo vsi. Ne? Vsi imamo doma tisto najbolj zanesljivo vremensko napoved. Še bolj zanesljivo kot na telefonu ali pa na spletu in tako naprej. Ja, te vremenske napovedi ne rabijo aplikacije, ne radarja, ne Aladina, ne, ta program za to, da pove, kakšno bo vreme. Samo vprašajo svojo babico. Babi, a bo jutri dež? Ona pravi, o, bo. In se povedi, ja, kako pa veš, da bo? Ja, me tlele trha po nogah, pa v tale kolk me nekaj matra, tako da zihr bo jutri dež. In a ni zanimivo, da včasih naša babica, dedek ali pa soseda, ki ima pojambra v svojih sklepih, boljš zadane vreme kot vremenari.
1: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce.
0: Ja, in zato nas ta teden zanima, kdo prvi z doma napoveduje vreme s pomočjo sklepov. Je to dedek? Je to dedkov križ? Je to mama ali njeno koleno? Babičen taliv ali pa te desen kolk, tisti, ki je že zamenjan? Ali pa ste mogoče vi tisti, ki že zjutraj veste, ki se zbudite? Aha, sprememba vremena bo, čutim tlele me nekaj trga in tako naprej. No, napište svojo zgodbo ali pa še bolje pokličte na 031-666-444. Seveda zraven dodajte ime in priimek ter naslov in pa poveste, kdo je tisti, ki pri vas najbolj točen napove vreme s pomočjo svojih sklepov. Ja, ta teden namreč skupaj s Farmediko in Foglovim Atroforsem iščemo vaše najboljše domače vremenske postaje, če smem tako reči. Vsak dan bomo med sodelujočimi izrebali nekoga, ki prejme tudi paket. In ko smo že pri sklepih, Artrofors je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora z izvlečkom korenine vražjega krempla, namenjeno lajšanju blagih bolečin v sklepih in pa mišicah. No, navedeno področje uporabe temelji izključno na dolgotrajnih izkušnjah, torej ni to z danes na jutro, ampak že kar nekaj časa se uporablja za te težave. Torej, kdo pa vas napove vreme najbolj točno? Čakam vaše zgodbe na 031-666-444, ker očitno pri nekaterih velja, da sklepi napovedujejo vreme in če se vam to slučajno dogaja, ne, da vam sklepi govorijo, kakšne vreme, potem čim prej po svoj Artroforce.
1: Ko sklepi napovedujejo vreme, je čas za Artroforce. Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: 10 pa 27, gledamo v nebo, če se kaj spremenil, ni. Komaj čakamo, da se tale megla in oblačnost odpihne oziroma prestavi kam drugam, da nam bo kakšen sončni žarek malo polepšal. Tele dneve skupaj seveda z odlično glasbo. Danes pretežno jasno, z šibko burjo na Primorskem, zjutraj kot že rečeno nekaj megle in pa nizke oblačnosti. Popoldne pa ja, kakšen oblaček tu in tam na nebu, temperature pa tja do 17 oziroma 18 stopinj. Jutri dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo, četrtek deloma sončno, petek pa kaže na deloma sončno vreme, zjutraj meglo, tako da načeloma kakšnih padavin za enkrat ne, če pa slučajno bojo, pa nič hudega. Saj smo že v jeseni, kjer kakšna kaplja dežja ni nič novega.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: En lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoje na cesti Jagodje-Valeta v obeh smeri zaradi del. Še ena informacija, če se boste v četrtek 15. oktobra med 13. in 22. uro vozil kaj proti Škofji Loki, ne vam povem, da bo zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas, tako imenovana Poljanska obvoznica in pa predor Sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Obvoz samo za osebno vozilo bo urejen preko Spodnjega trga in pod Pulfrce, za tovorno vozilo pa preko Ljubljane in pa Logatca. Tako, da boste malo vedeli, če boste na tistem koncu. Kar se tiče radarov in kontrol, zaenkrat ne poročate v njih, če jih ki opazite, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
0: Ansambl naveza v naši družbi, ja, čez nekaj trenutkov pa pogledamo, kaj je danes za en tok poseben dan.

Ansambl Naveza in Hodil bom za teboj. Ja, današnji 13. oktober ni kar en navaden dan, ne, kar dokazujemo vsako leto. Letos pa se mi zdi še posebej. Poleg tega, da na Veseljakovem Facebooku poteka nagradna igra za Veseljakove majice, pa da smo zvedeli, lahko rečem pred kratkim, da se od Avsenikov po 5 letih sodelovanja poslavlja tudi Luka Sešek, je danes še en tak 13. oktober, moram reči, da nekako tak zanimiva kombinacija teh dni se takole združi. Ne? Danes namreč obeležujemo svetovni dan vida, ja, hkrati pa je danes tudi dan brez modrčka. Ha? Kakšno naključje, ne vem. Ampak, če obstaja dan, ko se splača dobro videti, očitno to danes. Pa šalo na stran, ne, svetovni dan vida nas opominja, da dober vid ni samoumeven, da moramo še skrbeti za svoje oči, jih spočiti od ekranov in seveda redno preverjati, ali še vedno vidimo tako dobro, kot mislimo, da vidimo, ne? In danes imate tak pravzaprav odlično priložnost, da tako čist na en tak neuraden test vida opravite, kar recimo v tem trenutku, ne? Če ste opazili, da je danes kakšna sodelavka videti malo drugače, ja? Ne, kot je bila recimo včeraj, ali pa za vikend, ali pa prejšnji teden, potem je z vašim vidom očitno vse v redu. In to pomeni, da ima tudi vaša sodelavka ta prav koledar teh svetovnih dni. Če pa niste nač opazili, pa zdaj sta dve opcije. Ali ima sodelavka napačen koledar, ali bo treba iti pa malo pogledati učke. Ampak ob svetovnem dnevu vidim, imam jaz še eno misel za vas, ne? Velikokrat poslušamo, kako draga so očala, da nekdo 200, 300, 500 ali pa še več evrov, ne, pri posebnih steklih pa okvirih pa tako naprej je lahko cena tudi štirimestna in, ne. Če imate v svojem življenju nekoga, ki je za očala dal recimo Jurja in vas kljub temu še vedno z veseljem pogleda in se vam nasmehne, bodite hvaležni, ker ta oseba je dobesedno plačala, da vas lahko vidi. Srečen svetovni dan vida brez modrčkov, ali kako že gre 13. oktobra.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
10: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: Pica da te ka.
12: Od Julči.
11: Telefon 70-551-200.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, in Veseljakovih 30 je za nami, na smeh je objemi, glasba, čudoviti trenutki, ravno obujamo tukaj v studiu, kako fino in fajn smo se imeli, kakšni so bili res dobri občutki na odru, pod odrom, povsod okrog, naokrog, naokrog. In da smo zelo veseli, da Ribenčin Urban, Poštar Lojz in pa vajenec Lovro ob prihodu na odr, čisto ob zaključnem prihodu, ko so prinesli torto, res smo veseli, da se niso spotaknili, pa padali, pa tisto torto kam premaknili. Zdaj pa tako, ne? Čokoladnica Mama Pavla je seveda za nas pripravila torto, z Mamo Pavlo sodelujemo in smo veseli, da lahko sodelujemo. Čudovita torta je bila, kakšna zgleda, lahko vidite tudi na spletni strani veseljak.si, ampak ne morete pa okusti te torte. Jaz osebno ne vem, kje sem bil, ampak jaz sem se basal z drugimi sladkarijami oziroma sladicami Mame Pavle, tako da mi je zmanjkal prostora za torto. In pa sploh ne vem, kakšnega okusa je bila, zato smo mi, našo Hano iz Mame Pavle, vprašali, kakšnega okusa pa je bila torta Mame Pavle.
2: Okusov? Ja, sem hotla reči, da treba probati, ampak vam povem, kaj nao te mogli probati. Glede na to, da smo mi čokoladnica, je ena taka res dobra čokoladna, smo ji pa dodali še mečken malin noter, da je tako malo sladko kislo.
1: Ja, da mi je pa res žal, da nisem tele torte probal, ampak nič hudga, nič hudga. Nam je pa seveda Hana iz čokoladnice Mama Pavla zaželjela se ene res, podarila res lepe besede.
2: Želela bi mu ogromno enih stvari, ampak glede na to, da sem jaz plesavka, mu želim čim več poslušalcev, čim več dobre glasbe in čim več ljudi, ki bojo plesali na veseljaka.
1: Še dolg let, ja, res jaz se stridjam in res smo veseli, da smo bili lahko skupaj z Hano Kotar, vodja čokoladnice Mama Pavla. Ob vseh odličnih nastopajočih v naši družbi je bil na 30 let veseljaka, na veseljakovih 30 tudi ansambel Jureta Zajca.
3: Ja, moram reči, evo, kukaj vidite, so kar dober zagrel, tole dvorano vzdušje je fenomenalno, kako to veseljaki najbolj znate, tako da mi smo uživali, hvala tudi za povabilo.
1: Ja, hvala vam, da ste se udeležili, odzvali povabilo in da smo praznovali lahko skupaj veseljakovih 30. Vse si lahko preberete tudi na spletni strani veseljak.si, tudi kakšen video lahko najdete na Facebooku, pa kakšne fotografije, lahko se probate poiskati gor, kjer je slika na cela dvorana, pa če se najdete, dejte se označiti prav na Facebooku na tej fotografiji. Ja, zato da bomo pa, ne, lažje dočekali 40 let veseljaka, pa ansambel Jureta Zajca in pa tretja je ta prava.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča iz Resnice, ki je v ponedeljek podal odstopno izjavo. Ne razumem, zakaj bi si kdo želel ogledati takšen dogodek, kaj šele dopustiti, da bi imeli do njega dostop otroci in družine. Je bil jasen avstralski premier Anthony Albanese, ki je dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlju Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo in je predvidena 3. decembra. Dejal je, da čuti družbeno odgovornost, da prepreči njeno predvajanje, prenos usmrtitve pa je označil za nekaj odvratnega. Zveza NATO v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Dodatnih podrobnosti o scenariju vaje niso navedli. Zveza je sporočila le, da bo obseg primerljiv z lansko vajo, v kateri je sodelovalo okoli 2000 vojakov in več 10 letal. 31-letna Ana Marija Lampič, najboljša slovenska biatlonka zadnjega obdobja, bo predvidoma sredi januarja postala mamica in bo zato zimsko sezono izpustila, bo pa še naprej ustrajal 37-letni Jakov Fak, dvakratni svetovni prvak in srebrni olimpijec. Pravi, da poškodbe noge ne čuti več in da se počuti odlično, ter da bo nastope v svetovnem biatlonskem pokalu nadaljeval.
2: Glede na to, da se je pripetila poškodba, nisem želel po taki sezoni zaključiti karijere in enostavno sem se odločil za nadaljevanje. Motiviran sem dost, želim si tekmovati, treniram dobro, telo dobro prenaša trening, tako da mislim, da se nimam česa bati, enostavno komu čakam zimo.
1: Naredite si lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 4 minutke čez 11, gledamo v nebo, danes bo večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, temperature tam nekje okrog 15, na Primorskem kakšno stopinjo več. V tem trenutku pa Slovenjgradec 4, Črnomelj 5, Ljubljana Vrhnika 7, 8 Maribor in Brežce, v Velenju 10, Portorož 13, v Novi Gorici 14 stopinj.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoji so na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del. Radar je v Spodnji Rečici pri Laškem in pa Bevked je v Paki pri Velenju, tam meri v obe smeri. Zaenkrat toliko, če še kaj novega, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Veseljakov, dober dan!
11: Z vami je Veseljak.
9: In Žiga Tominec.
6: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. In če, ja, če mi datum oziroma če mi koledar ne laže, je do Božiča še 73 dni. Ja, ne vem zdaj, zakaj bi bilo to pomembno, ampak se mi zdi taka dobra informacija, da se znamo malo orientirati. Aha, še približen dobra dva meseca oziroma ja, dva meseca pa pol imamo letošnjega leta oziroma do Božiča. Do takrat pa verjamem, da bo zapadlo tudi še kaj snega, da bomo pojedli kakšno merico ali dve kostanja, se okrepčali s kakšnim čajem ali kuhanim kaj druzga, ne, da ne bom slučajno promoviral alkohola. Definitivno pa prihajajo tisti časi, ko se bomo skupaj zapirali v dvorane in se veselili na koncertih. Ja, z veselicami smo zdaj pa že res počasi oziroma že kar hitro zaključili. Čakajo nas pa odlični koncerti. Ja, bomo rekli, da je Veseljakovih 30, bomo kar tak, ne, štartov, ne, ta naš koncert Veseljakovih 30 je štartov s tem praznovanjem. Zdaj bo pa sigurno še milijon enih in drugih koncertov, na katerih se bomo definitivno ljubitelji narodno-zabavne glasbe srečevali. Pa po moje, da se zna kje zgoditi, da znajdete še kakšnega poštarja Lojza ali pa kakšnega drugega humorista, ampak tako redno, kot pa poštar Lojz prihaja na Veseljaka, pa ne vem, če še kdo ne zamuja niti en dan, kaj šele kakšno uro, celo trikrat na dan pride in ja, že čez 2 minuti pa 40 sekund bo pozvonil na Veseljakova vrata.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan,
2: dober den, moj prijatelj Lojz.
1: O ti mater perjatu, ko bomo takole v perjatlih, verjetno ženske, a?
2: Ja, ženske.
1: Ja.
2: Ti rečem, Lojz, odkar sva mi dva bila mlada, so se ženske fejst spremenile.
1: Ja, čaki malo, veže so se, postarale so se ene, pa mladih je velikrata.
2: Se pridejo mlade, sam ženske so non stop sam neki nervozne.
1: Nervozne?
2: Ja.
1: Ja, to je tako, ne, pri nervozi, ti moram povedati, da ženske so samo v treh primerih nervozne, veš?
2: Koga, jaz mislim, da ne vem, ko ni skuhano, ko
1: ne, ne.
2: Frišno, pa koliko treh primeri?
1: Samo tri primere žensk, ki so nervozne. V prvem primeri je ženska nervozna, če ne dobi. V drugem primeri je ženska nervozna, ko dobi. Pomamo pa ta tret primer, to je pa vmes med tema dvema primeroma.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
11: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Ansambl Vandrovci in Zdaj, ko grem. Ja, mi pa gremo pogledat, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Načeloma nič kaj tako strašnega. Sonček z nekaj oblaki danes, pa jutri, pa tudi v četrtek in petek. No, v petek lahko pričakujemo nekaj več oblakov. Prav tako v soboto, no, prve kapljice so pa narisane šele v nedeljo. Pa bomo videli, če bo temu res tako.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Ivančno in Podsmreko. Na cesti Jagodje-Valeta v smeri zastoj zaradi del. Radar Bevkedi je v Žepelevcu pri Brežicah pri Gostišču, pa na Dobju pri Planini meri radar. Še eden je v Spodnji Rečici pri Laškem, Bevkedi z radarjem pa parkiran v Paki pri Velenju, tam meri v obe smeri, torej naprej in nazaj. Če merijo še kje samo v eno smer, dve smeri ali pa tri ali štiri, nič 80-13 nič dve bo tista prava številka, na katero pokličete in poveste za to šte, kje ste ga opazili.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Ga Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, povsod, kjer se veseljaki pojavimo, se vedno najde vprašanje, joj, a imate kakšno majčko? Ja, zdaj tako ne. Ker sabo jih ponovat ne nosimo. Ampak smo se pa odločili, da majčke potalamo. Kakšne, na kakšen način, kje jih lahko dobite, ostanite v moji družbi takoj po ansamblu Na nos in pa Lepi pravlični svet, oziroma, ja, Lepi pravlični svet, vam povem, kako lahko prijete do čist unikatne veseljakove majčke.

0: Ensemble Nanos in lepi pravlični svet. Ja, lep pravlični svet pa se včasih zgodi tudi na našem Facebooku Veseljaka. In ja, če boste malo pobrskali, malo poklikali, boste najdeli super nagradno igro, ki je prpeta tam čist pri vrhu. Samo skočite na naš Facebook profil. Ja, Veseljaki imamo goriva dovolj še za naslednjih 30, 60 ali pa bom jaz kar rekel 100 let. Zato bomo med vas razdelili kar dve majici 100% Veseljak. Ja, kdo od vas je 100% veseljak, pa bo sigurno znov odgovoriti na nagradno vprašanje. Kdo od nastopajočih je na Veseljakovih 30 prejel Veseljakovo zlato ploščo za 60 let delovanja? Svoj odgovor zapišite v komentar in pa sodelujte s tem v nagradni igri. Kot že rečeno, podarjamo eno sivo in eno črno majico. Veseljak, srečno čist vsem, tako da zdaj hiter hop hop na Facebook stran, če pa slučajno odgovora ne veste, pa lahko najprej skočite na našo spletno stran, pa še na Facebook in odgovorite na nagradno vprašanje.
1: Klikni všečkaj, deli in prijateljuj. Veseljak tudi na Facebooku.

0: partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vabimo vas k obisku Plečnikove cvetličarne, osebno ali v spletno trgovino. www.plečnikova-cvetlicarna.si.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
7: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
8: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
9: Muzejski vlak se vrača.
10: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
11: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
12: Veseljak.

0: Andreja Jana, prijateljica za vedno.
1: Ja, in ko slišimo tole, vemo, da je torek, brez da pogledamo na kledar, in vemo, da je v naši družbi Marija Šelek, novinarka revije. Jana, dober dan, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Hvala, živijo po torku, se teden pozna.
1: Ja, v bistvu z Jano, pri Jani je tako, da se teden začne s torkom, ne?
2: Ja, tako.
1: Odlično. In na kakšen način štartamo tale torek? S kom vse ste govorili, kaj vse ste napravili v novi Jani?
2: Štartamo lepo, a
1: super.
2: Ne? Nekdanja plezalka Natalija Gross in igralec Rok Kunaver sta avgusta po dolgih 7 letih hrepenenja lahko naročje stisnila dojenčico. To je vse, kar sva si želela, sta nam povedala v ekskluzivnem intervjuju in iskreno spregovorita o težkih preizkušnjah, solzah, izgubah obeh mam v tem obdobju, krhanju odnosa in neverjetni Natalijini vztrajnosti, ker je vedela, da nekaj mora biti narobe. Ampak zdaj vse dobro, z njima je tako težko pričakovano in tako zelo ljubljeno bitje in pravi Rok, čutim, da sem doma.
1: Odlično, zelo lepo.
2: Te kar toplo, a ne, ja, pri srcu. Ja, ja. Je pa res, da 7 pravličnih let ni bilo tako pravlično.
1: Ja, ja, ampak je tako kot v pravlici lep zaključek. Ne? Vsaka pravlica pa še ne prinese lepega zaključka. Kle bi se jaz kar malo ustavil, pa mal na glas povedal, da če vam nekdo nekaj obljublja, da boste obogateli, dejte res dobro preveriti, če boste res obogateli, je tako?
2: Ja, tako je. V poduk čisto vsem je tako. Torej tale naša druga, torej pretresljiva izpoved. Štajerski upokojenec nam jo je zaupal, ki je med nedolžnim brklanjem po spletu kliknil na oglas za dobičkonosna vlaganja in dobesedno stopil na vlak smrti. Zapletel se je s spletnimi goljufi, ki so ga spravili ob doživljenjske prihranke, skoraj pa tudi ob življenje. Tako resno je šlo. Njegova zgodba nam je sicer pripovedovala žena, saj se njen mož zdravi v psihiatrični bolnišnici, vendar se z objavo še kako strinja, saj želi, da bo njegova travmatična izkušnja eno veliko resno opozorilo vsem, torej nujno branje.
1: Res je in še enkrat, nujno branje, če vam nekdo obljublja gradove, dejte preveriti, da te res niso v oblakih. Pa še ene stvari se dajmo loti, čeprav je nekama, ne, o orožju. Čeprav vem, ste pisali na nek način.
2: Na nek način, ne, izpostavila sem stavek naše sogovornice. Če tako izdeluješ puške, jih mora na koncu nekdo vzeti v roke.
1: Ja.
2: To v pogovoru, ki zadane naravnost v pleksus, pravi naša v tujini izjemno uspešna in nagrajevana večkrat gledališka režiserka Mateja Koležnik, sicer metličanka, a ne, v intervjuju razloži tudi, zakaj v eni izmed njenih nedavnih predstav v Nemčiji prišlo do napada na igralca med predstavo, torej najprej so z plastenke van metal, pa pomaranče, ter se drli bu, na to pa sta dva gledalca kar udrla na oder.
1: Pa pravijo, ne, da besede, da so samo besede, tako močno orožje, očitno se nekateri lotevajo stvari na drugačen.
2: Je šlo za specifičen govor, ki ga je bilo zelo težko poslušati, če tudi so omikani gledalci v gledališču vedeli, da gre za predstavo.
1: Da. Je bilo očitno temu dovolj. Zakaj je točno in kako v Novi Jani, kjer ste bili še na odru?
2: Ja, obiskali smo namreč Iva Bana, enega naših največjih igralcev, legendo. Ko sem brala to zgodbo, sem bila hvaležna za njegov pogum, da je tako odkrito spregovoril o tem, kako nemočen postaja. Ne morem mimo razočaranja pravi, da sem tako za nič, a v njem še vedno utripa želje, da po temeljitem zdravniškem servisu, kot pravi, odigra še kakšno manjšo vlogo ali opravi snemalni dan, tako da upa, da še ni rekel zadnje besede.
1: In tudi mi upamo. Tako. Nadaljujeva še z ostalimi novicami in prav ta, to, ko boš zdaj omenila, je meni že pred leti rekel, en sodelavec, ko sem bil še študent, ki je prihajal iz južnih držav, da je tujec tu in tam.
2: Tako je, točno to. S človekom brez domovine smo se pogovarjali. V Bosni mu pravijo, da je tujec, v Sloveniji pa tak isto. Med drugim je gradil planico in doživel marsikaj smole za 3 življenja. Ampak Samir, kot smo ga poimenovali, ni zagrenjen, ravno obratno, kar je na nek način osupljivo. V Novi Jani pišemo tudi o tem, kako smo v Istri iskali tartufe, predstavljamo vam slovenske kriminalistke in odkrivamo, kaj Slovenci počnemo prav, da živimo tako dolgo.
1: Aha, okay, torej imamo Slovenci nekaj, kar drugi nimajo.
2: Ja, sicer ga biksamo pri dveh stvarih, lahko ugibaš kje?
1: Pri alkoholu.
2: In kajenju, da,
1: Tle smo tudi tam.
2: Smo slabši, ja. Drugače pa kar nekaj dobro delamo, ker živimo vsaj ženske, ki so danes 65 let stare, se jim obeta več kot recimo Avstrikam in Hrvaticam.
1: In točno kaj je tisti razlog, preberite v Novi Jani. Marija, hvala za obisk in...
2: Srečno do prihodnega torka in Nove Jane.
1: Hvala lepa, lepo bodi.
2: Tako.
0: Jana. Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Demokrati Anžeta Logarja so se znašli v veliki zagati po izstopu državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Teje Košir iz stranke. Košir se vrača v poslanske klopi kot nepovezana poslanka, sedež med poslanci pa zato izgublja nadomestna poslanka in vodja poslanske skupine Elena Zavedla-Ušaj. Koalicija pa en zagotovljen glas. V demokratih, ki pravkar začenjajo sejo sveta stranke, so bili doslej glede situacije tiho. V opoziciji pa opozarjajo, da so Teji Košir grozili in da Janez Janša očitno ponovno ne odpira pošte, govori vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
2: Kdaj je gospa Teja Košir napovedala odstop in vrnitev v poslanske klopi? Pred 17 dnevi. Od Štefanove do Gregorčičove je 3 minute hoda, pošta ne pride in ne pride, me pa skrbi. Če ne bo v skladu z neko prakso iz preteklih let, mogoče celo pošta ostala neodprta, tako kot je ostal neodprt odstop ministra Hojsa.
1: Črni gori se izteka rok za začetek ustavnih sprememb na poti v Evropsko unijo. Po poročanju podgoriškega časnika Vijesti mora črnogorski parlament najpozneje danes podpreti začetek postopka ustavnih sprememb, ki bi uvedle obvezno preverjanje integritete kandidatov za predsednika vlade in ministre. Če predlog ne bo dobil potrebne podpore, Črna gora letos ne bo mogla zapreti 23. pogajalskega poglavja o pravosodju in temeljnih pravicah, kar bi lahko upočasnilo njeno približevanje Evropski uniji. Športni park v Domžalah bo ob 17. uri gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo vrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Mačarskem dobile z 8-0. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: 4:12, kar pomeni, da smo dopoldne pustili za sabo in pred nami je še popoldne, da ga primemo za roge ko bika in ga zajahamo in ga poženemo v kozi rok. Nadej sem pa dvakrat, dve žvali sem omenil, pa ne ena, ne druga nimata nad z vremenom. Bo pa popoldne delno do pretežno jasno, mal burje na Primorskem, megla bo najdlje ustrajala na jugovzhodu države, jutro pa deloma sončno s občasno povečano oblačnostjo, odkud ga lahko pričakujemo kakšen sončni žarek več. Temperature pa, ja, podobne. Danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem lahko do 20. Ta trenutek pa Cerklje ob Krki 9, Logatec 10, Žalec 12, Ptuj 14 in pa Koper 17 stopinj.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
10: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Dejmo pogledati, kako nam kaj kaže v tem trenutku. Zastojev za enkrat ni, so pa radarji. Radar Bevkedi je v Župeljevcu pri Brežicah pri Gostišču, pa na Dobju pri Planini je radar. Sivkedi meri hitrost na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepo Kozarje iz Brda proti Viču. Pazite, tam je 80, nič več. Policisti pa so v Šempetru pri Gorici v odstavni niši. Za enkrat toliko, če je karkoli drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Kot rečeno, dopoldne je za nami, pred nami popoldne in tega štartamo z najboljšo slovensko glasbo in pa glasbenim arhivom. Simo Golobič ga za nas v neto pripravlja in nam pove stvari, ki jih morda celo ne bi vedel ali pa ne bi slišal nikoli, če ne bi imel glasbenega arhiva. Je pa Simon tisti, bomo rekli, glavni krivec za to, da smo se lahko v soboto v Domžalah imeli res lepo. In še enkrat, Simon, hvala in kapo dol za tako organizacijo. In pa seveda vsi sovoditelji, sovoditeljice, vsa ostala tehnična ekipa, da smo se imeli res čudovito na veseljakovih 30, ko smo praznovali rojstni dan veseljaka. No, pa če že govorimo o rojstnem dnevu, bo tudi glasbeni arhiv trio Jožeta Burnika za rojstni dan. Ja, kot da bi bilo namenjeno nam. In seveda vam veseljakom, ki praznujete skupaj z nami. Glasbeni arhiv takoj po ansamblu Toneta Rusa in pa na Martina vsi slavimo. Ja, še en mesec, ja, slab mesec, pa bomo res martinovali.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes postavljamo v ospredje trio Jožeta Burnika in polko za rojstni dan. Namenjam jo vsem vam, ki v teh dneh praznujete osebni praznik. Avtorja skladbe, ki je nastala leta 1972, sta Jože Burnik in pesnica Svetlana Makarovič. Skladbo je založila založba Helidon. Miha Dovžan velja za najboljšega slovenskega citrarja vseh časov. Znani citrar je na pobudo očeta osvajal že v rani mladosti, njegov glasbeni uspeh pa je temeljil na redki prirojeni muzikalnosti, ki jo imaš ali pa nimaš. In Miha jo je imel. Miha se je poleg igranja citr priučil tudi igranja na kontrabas. Tako je kot srednješolec se udejstoval v različnih glasbenih sestavih kot kontrabasist, kjer so pretežno igrali popularno glasbo. Ob srečanju z narodno zabavno glasbo pa je kot basist večkrat nastopil z Veselimi Hribovci, Dobrimi znanci in tudi ansamblom Rudija Bardorferja. Miha je ob formiranju svojega ansambla ostal zvest citram. V času, ko se je harmonikar Jože Burnik pridružil Dovžanovemu ansamblu, sta si Jože in Miha večkrat izmenjevala baskitaro. Ko je Miha igral citre, je Jože Burnik basiral, ko pa je Jože zagrabil harmoniko, pa sta mu ritemsko spremljavo nudila brata Ive in Miha Dovžan. Leta 1972 je Miha Dovžan v vlogi bas-kitarista posnel nekaj skladb s triom Jožeta Burnika. Danes pa boste imeli privilegij slišati Miho Dovžana tudi prepevati. Miha se je svojo nižinsko lego glasu tako lepo pobarval z altistko Ivanko Kraševec, da kar malo obžalujem, da nista posnela še kaj več. Pa pojdimo v glasbi. Danes bodo za vas igrali in prepevali Jože Burnik, klavirska harmonika, Miha Dovžan, bas kitara, Ive Dovžan, ritem kitara, prepevata, Ivanka Kraševec in Miha Dovžan.

0: Radio Veseljak.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 14. oktobra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Halobeton, Trebnje. 031-644-300.
4: V nedeljo, 18. oktobra, vabljeni na eko praznik v Slovenjgradec na Trg Svobode. Čaka vas bogata ekološka tržnica domače dobrote, odlična kulinarika in glasba za vse generacije. Za dobro voljo bodo poskrbeli ansambl Nemir, spev Obrat in Wow. Pridite po domače dobrote, ostanite ob dobri glasbi in preživite čudovito nedeljo v Slovenjgradcu. Ekološko plus lokalno je enako idealno.
5: Skedenfešta se bo tokrat podala na bloke. Iz tistih krajev pa v goste prihajajo Frank Nova, Vesna Kovač in ansambel Tomaža Rota.
6: Visoko na oblaki leti srebrna ptica.
5: Skedenfešta, vaša nedeljska večerna zabava ob 20. uri. Samo na TV Veseljak Golica.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Arend24.si
12: To je Veseljak.
13: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Ja, Hektor in pa mama Pavla so bili v naši družbi in ja, prav mama Pavla nam je pripravila čudovito rojstnodnevno torto. Hana Kotar, vodja čokoladnice, mama Pavla je bila tudi z nami v naši družbi. Natalje, koncert Veseljakovih 30 v soboto, katerega še vedno malo podoživljamo in se ga zelo radi in z veseljem spominjamo. In komaj čakam, da bomo lahko pogledali posnetke tega koncerta. Kdaj točno bo, vse vam bomo povedali ob svojem času. Najprej gremo pogledati pa kakšno vreme nas čaka, popoldne delno do pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem, megla ne bi najdlje ustrajala na jugovzhodu države, jutri pa deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Lepo zdrav na ceste, kjer zaenkrat ni nobenih posebnosti, lahko vas opozorim na dela, ki so predvidena v naslednjih dneh. V noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bo preko Škofljice. V noči na sredo bo med 22 uro zvečer in pol peto zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim in pa v četrtek 15. oktobra bo med 13. in 22. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas, tako imenovanja Polanska obvoznica in pa predor Stenj zaradi izvedbe vaje zaščite in reševanja. Poglejmo še, kje so radarji in policisti. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni, radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid smer obvoznica in pa Sivked je na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču. Pazite, tam je 80, ne 90, ne 100, ampak 80. Policisti pa so v Šempetru pri Gorici v odstavni niši. Merijo še kje kakšna druga posebnost. Dobrodošli na brezplačni nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.com.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, marsikdaj slišimo, da kaj te radi, pa te voditli, pa sko sem govorijo, pa mene muskeni, pa tako naprej. Ne vem, če veste, da si lahko glasbo zbirate vi v glasbenih željah, na katero številko je treba poklicati, zato da se vam to zgodi, vam pa povem po trojčku odlične glasbe. Fantje spod lisce, ansambl Marela in pa Eros si bodo, bo trojček, kateri vas bo zabaval naslednjih minut, kot že rečeno. Eros iz slike pred očmi, ansambl Marela, moja rojsna hiša, pred tem pa še moja žena vozi kamion in pa fantje izpod list.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Postojni v torek 20. oktobra.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, ko bomo lahko zvečer gledali in spremljali Veseljaka. Današnji večer bo zabaven, med drugim boste lahko tudi svoje glasbene želje slišali, vse kar rabite narediti je, da pokličete na tajnico na 08280000, to lahko storite že v tem trenutku in potem zvečer samo še uživate v izboru veseljakov, vaših vs veseljakov in vaše glasbene želje. Lahko tudi poveste, komu jo posvečate, ker bo verjetno tudi on ali ona poslušal in gledal veseljaka. Tako da, že zdaj, če vam je kakšna pesem šla čez glavo, če ste se na koga spomnili, komu bi poslali lepe pozdrave, vabljeni, da pokličete 08280000, zvečer pa na kauč, pred televizor, dobra glasba, pa mogoče, ne vem, kvačkat.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Pričakovanja glede rasti slovenskega bruto družbenega proizvoda je zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2% ponove pričakujejo 3,3% rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%. Inflacija pa naj bi obe leti presegla 3%. Gospodarska zbornica Slovenije se je tako pridružila drugim domačim in mednarodnim ustanovam pri spremembah makroekonomskih napovedi za Slovenijo. Podobno je svoje napovedi posodobil tudi Mednarodni denarni sklad. 21-letnemu osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Policija ga sumi kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že na evropskih igrah januarja prihodnje leto v Istanbulu. Tam bodo podelili prve olimpijske kvote, slovenska šampionka pa si želi zagotoviti nastop tako v težavnosti kot v balvanih. Kaj jo še čaka in kakšni so plani za naprej, govori Janja Garnbret.
2: Seveda sem tudi čas namenila treningu, zato ker odhajam čez slabe dva tedna še v Čile na zadnjo tekmo svetovnega pokala. To bo tudi moja zadnja tekma sezone, po pa sedi še malo plezanja v skali, dopust, po pa zazaj se vrnem k treningom, ker naslednjo leto vemo, da je pomembna sezona, kvalifikacije za olimpijske igre, tako da naslednjo leto je biti treba pripravljen in naoštren.
1: Lep torek vam želimo, ostanite v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
4: iVent, specialisti za prezračevanje.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Točno 4:01 popoldan, danes pretežno jasno, šibko burjo na Primorskem, popoldne delno do pretežno jasno, megla na nizka oblačnost pa bosta najdlje ustrajala načeloma nas čaka dokaj sončno oblačen dan danes, pa tudi jutri, pa pojutrišnjem. V tem trenutku pa Ljubljana 12, Bled 13, Celje, Ptuj, Maribor 14, 15, Črnomelj in Murska Sobota, v Novi Gorici in Kopru 18 stopinj.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav na ceste in pa za volane. Zastoj so na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del. Radar pa v Lomanošah pri Gorni Radgoni, pa na gorenjski avtocesti je radar na nadvozu za predorom Šentvid, smer obvoznica. Sivke dimeri hitrost tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80. Drugih posebnosti za enkrat ničeh, ki opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Le veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki v zadnji uri našega druženja, ko se spomnimo tudi kvasej, ki je debatiral v jutranji budnici, če ste slučajno zamudili. In ne vem, če veste, lahko vas zaprejo, če boste v gozdu počeli tiste neke nečednosti oziroma tiste stvari, ki se ne smejo po zakonu ali kakorkoli že početi. Tako da previdno, da vas novijo zaprli. Kaj točno je tisto, zaradi česar boste lahko pristali za zapahi, pa takoj po ferbcih in pleši, potem pa pogledamo, o čem sta Janja in Ejc govorila danes jutraj.

0: Firbci in pa pleši. Ja, in zdaj se kar dober pleše po gozdu. Ne, prejšnji teden sem videl, kako eni stopicajo odkole z eno in drugo nogo in tako naprej in pol ugotavljam, kaj delajo. Ja, odpirajo ješke od kostanja, zato da lahko naberajo kostan. Ja, zdaj smo prišli do tistega trenutka, ko bomo začeli plodove iz gozdov, ne nosti domov, pa jih peč, pa kuhat, pa delati. Ni da nikva vse se skostanja da narest. Ampak, Janja Nejc ta se spraševala, če je slučaj nabiranje kostanja lahko tudi kaznivo dejanje. Zato sta poklicala gospoda Jožeta Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije, ki ima je povedal, ja, dejmo pogledati.
1: Pa so še kakšne posebne omejitve oziroma pravila glede nabiranja kostanja?
2: Ja, mogoče ta, da lastnik gozda vam načeloma ne more preprečiti nabiranja za lastne potrebe, saj zakonodaja omogoča prost dostop. Izjemoma so le tisti gozdovi, kjer lastnik drevje intenzivno goji zaradi plodov, se pravi na primer na sadi marono ali kaj podobno, in ima zato uradno odobreno prepoved s strani lokalne skupnosti. Če pa kostanjevo drevo raste na travniku ali kmetijskem zemljišču, se pravi zunaj gozda, plodovi pripadajo lastniku zemljišča. Se pravi, nabiranje brez njegovega dovoljenja se pravno obravnava kot tatvina. In recimo, če vas gozdarska inšpekcija ali nadzorniki zalotijo z večjo količino, vas lahko doleti kazen od 200 do 400 evrov. No, celo za hujše ali ponovne prekrške pa vas lahko doleti ta kazen tudi do 800 evrov.
3: Draga merica kostanja.
1: Opa.
3: Ti veš, kako se reče kostanju, ki hitro vozi?
4: Kva? Kostanju, ki hitro vozi?
3: Divi kostan.
5: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Dobro veselica.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Slovenija ima okus po domačem. Po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Spar, ker mi je mar.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
8: Veliki koncert ansambla Tomaža Rota z gosti. V soboto, 28. novembra v Novi vasi na Blokah praznujemo 15 let. Najcenejše vstopnice so že na voljo na entrio.si, na vseh bencinskih servisih Petrol in Mol

0: frišno za ljubljen. Ja, kar frišno je zjutraj, ko se zbudimo. Tudi jutri zjutraj bo frišno, temperature od 3 do 8, čez dan pa podobno kot danes od 16 do 20, tam nekje se bo vse skupaj zaokrožilo. Popoldne danes delno do pretežno jasno, megla nizka oblačnost bo najdlje ustrajala na jugovzhodu države, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutri pa sprva na zahodu delno jasno, drugo zmerno do pretežno oblačno, čez dan dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo lahko občasno na severu ali pa vzhodu države. Oziroma in vzhodu države. Četrtek deloma sončen, predvsem zjutraj in dopoldne v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Petek kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Tudi sobota kaže nekako tako, no v nedeljo pa je naslikan prvi oblaček s kapljicami. Če bo temu res tako, ja, bo treba počakati do nedelje.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: En lep pozdrav še na ceste in pa previdno zastoje na cesti Jagodje-Valeta obe smeri zaradi del. Radar Bevked je na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, pa nastojalo je v Starem trgu pri Ložu. Policijska kontrola je bila opažena v Zidanem mostu pri mostu. In to pri Zidanem mostu, pri mostu v Zidanem mostu. In če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.

0: Tominec.
1: Lep veseljako, dobro dan, veseljaki, neveseljaki, še zadnje pol ure, še pol ure do veseljakovega židanega popoldneva. Kdo točno bo z vami, kaj se bo vse dohajalo, vam povem v kratkem. Najprej pa dajmo pogledati, za koga vse lahko glasujete ta teden na lestvici Veseli vrtiljak. Kdo je tisti, ki bo z vaše strani prejel več všečkov, takih zelenih srčkov, na narodno zabavni in zabavni lestvici. In gremo pogledati.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja.

0: trofea.
1: Cenim sam tvoj dotik, moje srce poplesava.
0: Dejan Dogaja, moje srce poplesava.
1: Vedno za vedno boš moja.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Ja, veseljako, dobro dan, Žiga, v vaši družbi in vsi tisti, ki gledate televizijo, zdaj lahko v lepi, čudoviti, beli srajčki vidite tudi Lovro Prašička. Lovro, dej, pritmal sem, sem sekundo, pritmal sem. Jaz bom zdaj zabavaj malo ljudi, ker za 4 sekunde pa pridem nazaj.
1: Okej. Okay. Jaz sem Lovro Prašiček, ko se mi poznate kot voditelja Židnega popodneva, včasih vodim tudi ponedeljkove glasbene želje v živo in predvsem ta ponedeljek je bil zelo rušno, kjer sem eni gospe obljubil, da jo peljem na njen vikend, ker je jo kava in bekava, da ni šla na vikend in jaz se bom zdaj peljal na vikend en dan.
0: Odlično, super, Lovro.
1: Dobar,
0: nekaj sem ti prinesel. Nekaj sem ti prinesel. Nekaj sem ti prinesel.
1: Ne bi pogledam tam kaj v teh štručkah.
0: Rjava vrečka, rjava vrečka je v vrečki pa dve štručki.
1: Ne.
0: S čim?
1: S hrenovko.
0: Bravo.
1: Bravo. Ne, ne bom, ker mi niste dali boksove karbonke, mi niste dali. Ne sem to, da mi niso dali boksove karbonke, še torte mi niso dovolili jesti.
0: Res.
1: Hrenovke sem mogel žreti. 2 meseca!
0: V glavnem, da boste razumeli, zakaj zdaj jaz hecam tle Lovrota. Lovro je na koncertu Veseljakovih 30 oziroma pred koncertom kupil en velik kamion hrenovk od Perutnine Ptuj in potem si jih je tlačil v hodoge in sem rekel, če je že tok, če je že 2 meseca zdaj jedu samo hrenovke, mu pa daj prinesem še eno hrenovko. V testu.
1: Pivši prijatelj.
0: Lovro in pa Ajda pa vaša židan popoldanska družba vse od 2. ure naprej. Pa uživajte. Kaj, Lovro, pa boš hrenovke?
2: Veš kaj?
0: A boš pol? A už sem hrenovka, ti jeste s to okrog pojel?
1: Ne, veš kaj, tako kot Damjan Murko ti bom rekel.
0: Kako?
1: Tole hrenovko lahko bo tudi kam drugam, da pa, ne?
0: Kmalu židan popoldan.
1: Ne, veš.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: Naj bo zima topla, naročite kurilno olje pri Halo Olje, hitro na 0800 1137, dostava v Ljubljani z okolico.

0: Povalno središče Velenka sporoča, prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 evro. Action Velenka.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Ste zamudili svojo najljubšo oddajo? Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
9: Skupaj nam res lušno bo.
8: Skeden fešto.
10: Spet boš pas v naši vas, tu je skeden feštas.
8: Z jasno in glasno.
11: Jasno in glasno.
8: Priljubljen koncert ali katero drugo oddajo TV Veseljak Golica brez skrbi. Vaše najljubše oddaje vas čakajo v aplikaciji MOVE Slovenija. Oglejte si jih takrat, ko imate čas in uživajte v najboljši domači glasbi, zabavi ter nepozabnih televizijskih trenutkih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Se bomo morali sami prijaviti, če želimo plačevati RTV prispevek? Tudi to bi bila ena od možnosti je po referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki se sicer po neuradnih rezultatih prevesil v prid proti ukinitvi, dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Ob tem izpostavlja, da je šlo zgolj za posvetovalni referendum, rezultat pa da je tesen, zato želijo ugoditi želji obeh polov. Kot še dodajam, Jeraj se sicer o idejah v poslanski skupini niso podrobneje pogovarjali.
2: Glede na izid referenduma, kjer je dejansko polovica ljudi rekla, da bi plačevali RTV prispevek, polovica pa ne, se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili, torej, da bomo nekako upoštevali in voljo tistih, ki želijo plačevati in voljo tistih, ki ne želijo plačevati RTV prispevka.
1: Celjski kriminalisti so v mednarodni kriminalistični preiskavi preprečili prodajo za več 100 milijonov evrov prepovedanih drog. Vpletena so bila tri prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, en slovenski in štirje tuji državljani. Kriminalna združba je organizirala in upravljala prevoze ter novačila nove voznike za prevoz prepovedanih drog v sicer legalnem prevozu tovora, med katerimi je bila skrita prepovedana droga. Vpleteni so bili 53-letni državljan Slovenije, dva državljana Bosne in Hercegovine in en državljan Srbije. Vpleten je bil tudi 38-letni državljan Srbije, ki pa nima stalnega prebivališča v Sloveniji. Madžarski parlament je potrdil reformo sporne zakonodaje o zaščiti otrok in s tem odpravil prepoved LGBTQ gradiv, do katerih imajo dostop mladoletniki, ki jo je leta 2021 uvedla bivša vlada premierja Viktorja Orbana. Evropska unija je potezo pozdravila kot pomemben znak zavezanosti Madžarske evropskim vrednotam. Po petih letih sodelovanja ansambl Saša Avsenika v začetku prihodnjega leta zapušča pevec Luka Sešek. Ansambl že išče novega pevca, ki bo postal del ene najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, prepoznavne tudi onkraj meja Slovenije. V svoje vrste vabijo pevca, ki bi svojim glasom, energijo in predanostjo glasbi želel postati del njihove glasbene zgodbe ter se ustvariti prihodnja poglavja Avsenikove tradicije. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Čudovito, sončno popoldne. Dnevne temperature se gibajo nekje med 14 in 19 stopinj Celzija, na Primorskem tudi danes do okoli 20. Sicer pa večji del tega tedna, nekako v tem vremenskem stilu, torej po meglenem jutru, se bo delno razjasnilo, občasno nekaj več oblačnosti na severu in vzhodu države, ampak kakšnih omembe vrednih padavin pa vsaj zaenkrat ni na vidiku.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri, pa seveda med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa prometo vira na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Poglejmo še radar. Je bil Kedi vas čaka na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji. Radar nastojalo je tudi v Starem trgu pri Ložu, policijska kontrola pa v Zidelem mostu pri Mostu. 08013-02, če opaste še kakšno posebnost, kje.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja.
7: Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Z vami je veseljak.
9: Ura je odbila dve. Dobro, malo čez dve. Kar pomeni, da je čas za židan popovdan na veseljaku. Z vami sta Lovno Prešiček in Ajda Mlakar.
6: Res, z vami Lovno Prešiček in Ajda Mlakar in še ci za ovinka je skočil naših veseljakovih 30. Vikend je mimo, čer ste bili v družbi Jakata in Niki, ki bosta mi grede naslednje tri ponedeljke delala skup, smo jih dali malo skup, zato ker brez kakršnega koli nadzora, dokler seveda ne bo Jakata začel nadzirati nov del, ki ga bo čakal s Tjašo oziroma dete. Ampak da ne bomo otrocih, pejmo raj k starejšim. Ajda, kaj nas danes čaka?
5: Je pa tako dobro. Je kazal. V glavnem, čaka nas pa mrskej. Recimo, malo se bomo še seveda spomeli našega največjega dogodka v tem letu, veseljakovih 30 v Domžalah. Nekaj posnetkov, ki jih še niste videli, vam pokažemo v današnjem židanem popodnevu, tako da kamar delč hoditi, no, pa ne sem zaradi tega, tudi zaradi ene super nagradne igre, ki jo imamo danes za vas.
6: Ja, po befelu naše urednice danes na našem Facebooku poteka nagradna igra za dve majčki veseljaka. Seveda vas pa tam čaka na našem Facebooku tudi nagradno vprašanje. Kdo od nastopajočih je v soboto prejel veseljakovo zlato plato za 60 let delovanja?
5: In ker jaz vem, da to vi itak že veste, lepo kliknite na naš Facebook profil in nam v komentar torej napišite, kdo od teh nastopajočih je to bil. In s tem se enostavno tudi potem potegujete za dve luštni majčki veseljaka, torej dva različna nagrajenca.
6: Dva različna nagrajenca, da ti mislili, da boste dve dobili. Ker jih ne boste, sicer pa danes še z dan odprava odpirava eno okusno, drago in tudi zabavno tematiko. Čem bova govorila, poveva pa takoj po ansamblu Jureta Zajca in pa skupini Gadi ter Nor.

0: Ja, to je bil sam Jure Zajc in Privisek meni. Jesen pa se je uradno začela 23. septembra. Ampak v resnici se jesen za mnoge začne šele takrat, ko si prvoščijo prvo merico kostanja.
1: Ohoho, in se veste, kaj pravijo, ne, ta najbolj sladek je tist, ko ga naberemo sami.
0: Ne, ta najbolj sladek je on, ko ga naberemo pri sosedu.
1: No, s tem dodatkom, ne, pod sosedovim kostanjem, ampak dejstvo pa je, ne, da ga gremo nabrat, ko imamo cajt. Cajta pa LD velik zdaj tudi nimamo, ne, in takrat pa se seveda odpravimo na kakšno od številnih kostanjevih stojnic, ki jih je po Sloveniji že kar nekaj, a ne?
0: Ja, po aktualnih podatkih bo so naši prestolnici leto za malo porcijo kostanja odšteli 4,5 evra, za veliko merico pa 6 evrov in za
1: maksi merico.
0: Kaka pa je maksi merica?
1: En liter, kao en liter kostanja.
0: Liter, liter kostanja pa za 15 evrov.
1: No, najo pa seveda zanima, ne, kako je kaj drugod po Sloveniji, je mrbit kostan pr vas kaj cnej, zato vas sprašujeva, najprej, če ste si letos kostan že prvoščili, kje ste ga kupili, pa tudi recimo, koliko ste zankej, ne, plačali, koliko ste odšteli denarja.
0: Ja, no, jaz sem sicer pri velikosti eno težavo, dokaj čakam v vrsti, sem za malo porcijo, koliko je treba naročiti, pa zmi rečem, ker te veliko merco mi dejte, bom že pojedel.
1: Ja, vidiš, no, ja, to, koliko kostanja je dejansko priporočljivo pojesti, bomo danes enkrat za vselej tudi razjasnili, ker se nam bo v programu oglasila tudi nutricionistka Katja Simič. Mi jo bomo malo poprašali, kakšna je hranilna vrednost kostanja, torej kako ga pripraviti, da bo zadržal čim več teh hranljivih snovi, ki jih ima vse.
0: Je, pa še nekaj, nenavadnih zanimivosti vam bova o kostanju povedala, ki jih verjetno še ne poznate, da boste na naslednjem kostanjem in pihniku tudi vi imeli kaj pametnega zapovedati o kostanju, ne sem vaš sosed, ki mu ga kradete, ne?
1: Ampak najbolj bova pa seveda vašega mnenja vesela, tako da dejte se nama javit, kje ste kostan leto že jedli, koliko ste zanj odšteli, na 031-666-444.
0: Če ste ga nabrali in spekli sami, se pa seveda tudi oglaste in pohvalite, bova vesela tudi, če poveste, v kjeri hosti ga še kaj najdemo te dni, mogoče.
1: Ja, da je kostan v teh dneh res zelo zaželena roba, pa dokazuje še nekaj, pravzaprav v bistvu dokazuje to en nastop, Don Kostanja, ne vem, če ste ga zasledili, zgodil se je namreč preteklo soboto v oddaji z Jasno in glasno in tudi tale Don Kostan je v bistvu ugotavljal, da so šle cene kostanja letos dobesedno v nebo.

0: Radio Veseljak. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Skedenfešta se bo tokrat podala na bloke. Iz tistih krajev pa v goste prihajajo Frank Nova, Vesna Kovač in ansambel Tomaža Rota.
4: Visoko na oblaki leti srebrna ptica.
3: Skedenfešta, vaša nedeljska večerna zabava ob 20. uri. Samo na TV Veseljak Golica.
5: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19 990 evrov.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Dolgotrajna oskrba, zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Koloman. Glede na ime, danes pri nas zgoduje 68 prebivalcev. No, svetega Kolomana pa so blizu Dunaja kot Irca, ki je bil drugačnega videza in govoril drugačni jezik, brez preiskave in brez sodnega postopka obesili kot hudodelca na drevo. Koloman nam lahko izpraša vest, kolikokrat nekoga obsodimo zgolj na podlagi videza. Vendar vsaka obsodba boli, včasih celo zareže kot vr okoli vratu Kolomana. Dragi veseljaki, ne bodimo tisti, ki obsojajo, ampak tisti, ki sprejemajo. Dragi Koloman, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselja.

0: Gola, gola, to pomola in ensambl na let. Ja, sej, imamo kar prijetno jesensko vreme danes, ampak gola do pomola, to ne. Bi bilo pomočken že pa že.
1: Jaz sem šel še enkrat gol do trgovine.
0: Ne vem, če sem hotla to vedeti. Zakaj pa? Kaj je bil pa namen tega?
1: Kaj je bil namen tega? Je bil, da en moj, mislim, en moj kolega je delal v tej trgovini in je šel zvečer ob 2 zjutraj iz trgovine, kar je zadnje palete prestavilo. In nam se zdaj izredno hecen, da bi ga prestrašila, ampak seveda ni dal, da mu rečeš bu.
0: Ampak
1: smo se trije, smo se slekli in smo šli pred garažne vrate.
0: Ja, vidim, da še mrske ne vem o mojem dragem sovoditelju Lovru Prešičku, ampak zato pa nekaj več vem o tem, kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh. In ja, nekaj dni bomo še uživali v teh prijetno toplih, sončnih popodnevih. Občasno kakšen oblak več na severu in vzhodu države, sicer pa do konca tega tedna večjih padavin ne bo.
2: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometne nesreče je zaprla cesto Ljutomer-Savci Ptuj na Ptuju na Dornavski cesti, tako da tam previdno zaradi popodanske prometne konice pa nekaj zastojev v smeri mestnih središč, čeprav ki hudga še ni. Največji zastoj je sicer med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. En zastoj je tudi na cesti Izola-Strunjan, okvarjeno vozilo pa promet še vedno vira na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marijeto proti Ptuju. Poglejmo, ja, v radarjih več ne poročate, če boste pa kakšnega opazili, kje pa nič 80-13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: 2 minutki sta čez pol tretjo, danes se pogovarjamo o kostanju, pogovarjamo se o tem, koliko je treba v vašem domačem kraju odšteti za njega, če ga gremo seveda kupiti.
1: Bova pa povedala tudi, koliko morate za njega odšteti, če hočete biti kukar da malo fancy, ne, kaj se vemo, avto imamo lahko ali Volkswagena, ali pa Rolls Royce, ali pa Ferrari, ne, no tudi pri kostanju imamo lahko običen kostan, ali imamo lahko pa un ta drag kostan. In koliko je ta kostan zares drag, bo se izvedel malo kasneje, no.
0: Ja, res je, danes bova v popodnevu govorila o tem, seveda pa k debati vabiva tudi vas. Hvala lepa našoj dragi veseljakini Vidi, ki mi je prej poslala eno fotografijo. Ona je ravno na začetku židanega popodneva namreč si skuhala kostan, kot da bi vedela, ko vam idva danes
1: govorila. Vidite, če lahko vi, da pošle, lahko tudi vi. 031-666-444. Ste že jedli kostan, kje ste jedli najdražji kostan, kuk je bila najdražja kila kostanja in še kaj zanimivo kostanjo, ne?
0: Ja. Mogoče tudi, če ga slučajno nabirate, kje ga pa še najdemo, če bi ga šli recimo radi sami iskati.
1: Recimo, mogoče pa najboljši glih v našem domačem kraju.

0: sklepi napovedujejo vreme. Je čas za Artroforce.
1: Glejte, jaz vam bom kar iz prve roke povedala. Napovedati vreme sploh v teh nestanovitnih jesenskih dnevih ni najbolj enostaven, je v resnici čas kar zelo težko. No, seveda, razen če niste eni izmed tistih, ki za spremembo vremena veste, še preden za njo slište na radio in na televiziji.
2: Ja, včasih je bil recimo tako kot babice, včasih je vreme napovedoval dedkov križ ali pa mami na kolena, tudi moj zlomljen zapest je hiter ve, kdaj bo dež. No, eni pa vreme napovejo tako, da dajo recimo ven kamen pred bajto, pa gledaš ta kamen, ne, in ko je suh, je zuni sončno, koliko je kamen moker, bo zuni dež, ko ga pa ne vidiš, takrat je pa megla zuni.
1: V redu, zelo zanimiva taktika,
2: ja, mogoče... Pa 100% zanesljiva.
1: Pa 100%
2: ja,
1: zanesljiva.
2: Ja, to smo zdaj obvejati, tudi ko ga pa ne vidiš, pa je tak čr, je pa noč zuni.
1: Zdaj veste, no ampak mi ta teden na Veseljaku zbiramo predvsem vaše vremenske napovedi. Skupaj s Farmediko in Foglovim Artroforcem nas zanima, kdo ali kaj in pa predvsem kako pri vas v družini napoveduje vreme.
2: Odgovore nam pošljete v SMS-u ali pa prek Veseljakove tajnice na 031-666-444 in seveda dodajte ime, priimek ter naslov, vsak dan pa bomo mi nekoga žrebali in mu seveda podaril paket pastil Isla, da ne otetko zahripen, ka na žigl tamne.
1: Dobar, to so še ostanki našega sobotnega koncerta. V glavnem, Artroforce je narejen z vražjega kremplja, tako da lajša bolečine v sklepih in tudi mišicah. In ja, če vas slučajno kaj matra pred deževnimi dnevi, skočite v najbližjo lekarno, tam ga dobite brez recepta, pomaga pa takoj.
2: Pa še nasmejali se vam bojo na šalterju.
0: Sklepi napovedujejo vreme. Je čas za Artroforce.
3: Imate že dlje časa težave s sklepi? V zadju je pogosto vnetje. Artroforce deluje protivnetno. Z rednim jemanjem dolgoročno lajša težave. Artroforce, da bo gibanje spet lažje. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.